0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

сало б'є у кремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
2: Небо було свідком подібність ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

мною. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Саме карі.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада 2 дні буде у жалобі за героями Василем Ситаром та Миколою Ситником. За минулу добу в області зареєстровано 22 пожежі в екосистемах. Прокуратура розпочала розслідування через інформацію про контрабанду на митному посту Угринів у Великих Мостах. Підписали договір про співробітництво між громадами Шептицького та Львівського районів. Та в Народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад та наукових конференцій і конкурсів.
0: Трохи більше за декілька секунд.

0: слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна пам'ять. У четвер, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічаємо орієнтовно о 13 годині. Одразу після цього церкві Святого Йосифата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Майже рік рідні Миколи Ситника 1975 року народження жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважається зниклим безвісти. На жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовище.
1: До інших тем.
0: За інформацією головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах загальною площею понад 1,5 гектара. За цими цифрами, виснажлива робота рятувальників, задимлені гектари землі, ризик для людей, житлових будинків і лісів. Вогнеборці щодня ризикують здоров'ям, аби зупинити стихію, але більшості таких пожеж можна би було уникнути. У Шептицькому районі на гасіння пожежі рятувальники виїздили 4 рази поблизу села Станин, Радехівська МТГ, горіла суха трава поблизу села Новий Витків, також Радехівська МТГ, горів самосів площею 9 тисяч квадратних метрів. У селі Полунична, Добротворська селищна територіальна громада виникла пожежа. Горів дах цегляної одноповерхової господарської будівлі площею 15 квадратних метрів, дерев'яне перекриття сусідньої господарської будівлі понад 10 квадратних метрів та дрова об'ємом 20 кубічних метрів. Також існувала загроза поширення вогню на ще 2 дерев'яні господарські будівлі. Рятувальники врятували 3 житлові будинки та господарську будівлю. У Сокалі по вулиці Шевченка на території міського сміттєзвалища КП «Сокаль Житлокомунсервіс» виникла пожежа сміття площею 700 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. В головному управлінні вкотре наголошують не спалювати сухої трави та сміття, не залишати непогашені багаття та не викидати недопалки у траву. Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості через інформацію про контрабандну на митному посту у Грині. Про це повідомляє прокуратура області. Щодо інформації, поширеної у телеграм-каналах про виявлення транспортних засобів із контрабандною продукцією на митному посту у Грині, повідомляємо, жодних матеріалів у вказаній справі до органу прокуратури Львівщини не надходило, йдеться у повідомленні. Разом з тим, за результатами вивчення публікації, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості за частиною 1 статтею 367 Кримінального кодексу України у межах кримінального провадження нададуть правову оцінку діям службових осіб Львівської митниці.
2: В приміщенні Великомостівської міської ради відбулося підписання міжмуніципального договору. Це офіційна письмова угода, яка об'єднала 3 територіальні громади Великих Мостів, Добротвора та Раворуської. Як зазначила експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин, коли ж ще тільки на початку був підписаний меморандум, вони із громадами проговорювали 2 шляхи співпраці.
3: Етапи були різні, і направду, що згадувати, йти в ретроспективу, в одній громаді, коли я приїжджала з дослідженням, говорили про грантоїдів, в іншій громаді говорили, що класний досвід, в третій громаді говорили, що в нас є свої, але ми не все віддамо, говорячи про досвід. Але в результаті маємо сьогоднішню зустріч, і в принципі дякую вам за цей процес, в який включилися і пройшли, і сподіваюся, що він буде мати продовження. Якщо пам'ятаєте, ми тоді домовилися, що можна йти 2 шляхами, зупинитись на рівні меморандуму і говорити ні про що, або пропрацювати, зробити дослідження громад, пропрацювати різні галузі, напрямки і на підставі цих пропрацювань сформувати, вже вийти на підписання угоди з усіма етапами. Тому я вас вітаю і дякую за те, що ви, не знаю, довірили, послухали, інтуїтивно якось відчули і не відштовхнули мене з цього процесу, який був запланований.

0: Пущений. Тоді пройшли покроково всі етапи.
1: Як наголошував заступник міського голови Роман Мармаш, від підписання меморандуму до підписання цього договору громади працювали майже рік.
2: Історія розпочалася, певно, більше як рік тому часу, коли я спілкувався із Раворуською громадою, з Добротвірською громадою, із громадською організацією «МІЦ», молодіжний інцентивний центр, мережа правового розвитку, і думали, яким способом, яким чином налагодити так, щоб зусилля не тільки однієї громади, а ще кількох громад десь поєднати, знайти можливість щось здобути для кожної громади, бо кожна громада має щось сильніше, десь слабші сторони. З Добротвіром у нас були одні теми для пересічення, одні теми для роздумів, одні проекти для реалізації. З Раворуською були інші. Десь приблизно рік часу у нас з'явилася ідея спільно подавати проект по очисних спорудах. І на одній з зустрічей в Добротворі, коли ми думали, як що робити, виникла ідея, що доєднати краще ще би третю громаду, коли в Добротворі ми спілкувалися. Я запропонував, давайте Раворуську доєднаємо, тому що згідно закону, якщо три і більше громади є підписантами договору, мають можливість кращі умови для отримання субвенції. Це вже плюсом є.
1: Зауважимо, що ініціатором цієї співпраці та підписання договору став заступник міського голови Великомостівської міської ради Роман Мармаш. Також він додав, що на одному із вебінарів говорили, що у Верховній Раді є законопроєкт, в якому пропонується, якщо громади мають такі договори про співробітництво, то вони можуть спільно адмініструвати місцеві податки і збори. Таким чином громади зможуть збільшити місцеві бюджети, наголосив заступник Великомостівського міського голови Роман Мармаш.
2: Як тривала наша процедура, як тривала наша історія, це були такі перші ідеї, перші зустрічі. Далі, коли вже вийшли, проговорили з кожною з громади, що готові на підписання, коли нас зустрілися тут, домовилися про чи проводити повну процедуру, чи коротку. Все-таки ми зійшлися на повні процедури, адже це дає можливість реєструвати договір в міністерстві регіону і мати можливість претендувати на різні державні субвенції чи гарантії. Було проведено фокус-групи в кожній громаді, дослідження в кожній громаді. Були проведені робочі групи в кожній громаді щодо підготовки даного договору. Я так думаю, що ми, напевно, врахували інтереси, побажання і думки кожної громади. Завдяки цьому договору ми зможемо здобути позитиви для наших громад. Тішуся, що ми дійшли до фіналу, маємо можливість річну історію переговорів, дискусій, процедури завершити підписанням договору про співробітництво між трьома громадами.
1: Начальник районної військової адміністрації Андрій Дяченко зазначив, що йому приємно бути на підписанні міжмуніципального договору, який вперше був підписаний саме на території Шептицького району спільно із Львівським.
3: Дуже важливо, то, що сказала пані Наталі, то, що сказав Роман. Знаєте, я завжди казав, що чому? Потенціал кожної громади різний. Тобто, хтось багатший, хтось не від того, що хтось не хоче робити, просто фінансово дуже складно щось скласти, і тому що є обов'язкові видатки інші. Але це не знімає відповідальність від кожної громади і взагалі від органів влади, державної, місцевої, будь-якої, забезпечення нормального і соціального аспекту життя наших громадян. Це може бути і каналізування, де громада. Це може бути сміттєпереробний або там інші якісь моменти. Це може бути дороги, це будь-що. Але ми маємо говорити, що будь-що має покращити життя наших людей. Як приклад у цьому всьому, я дякую, по-перше, ініціаторам, спокійно підписуємо міжнародні проекти, Інтерек, там, Next, інші. А поруч, маючи колег, ми не можемо знайти якесь порозуміння, ми якісь контакти. Це перше у нас в області, чи ні, оце такий спільний меморандум, чи десь є от, між громадами.
4: Перший.
3: Я тішуся.
4: Той, котрий іде офіційним довгим шляхом.
3: Я тішуся. І це говорить про те, завжди складно бути першим. Але легше бути першим. Чому? Тому що прикута увага, і кожен потім хоче допомогти і подивитися. Радий щиро всіх вітати, тому що це і бути присутнім при цьому історичній події, тому що це є вперше в Шептицькому районі, і це вперше в Львівській області. Я думаю, що це буде гарним прикладом, і саме головне нам досягнути тої мети, яку ми перед собою всі ставимо.
1: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин також подякувала головам громад, які чітко працювали згідно із договором. Вона зазначила, що були такі моменти, коли думала, щоб реалізувати задумане, чи вистачить їм зазначеного терміну.
0: Я вас всіх вітаю, ми всі чітко вклалися в терміни, встановлені законом. Навіть трошечки на випередження спрацювали, хоча на деяких етапах давалося, що воно йде затягування. Нагадаю, що менше року тому були в цій же ж залі, було підписано меморандум про наміри. Він був підписаний після того, коли в ваших громадах були пересічні ідеї спільних поглядів, спільного бачення, як вам рухатися далі. І в кожного з вас було розуміння про те, що ваших ресурсів, ваших громад може бути недостатньо, щоб щось це зробити або потягнути. Все це вже узгоджено в ваших договорах, з договорами ви ознайомлені, з договорами вами ознайомлений депутатський корпус, відбулися засідання сесії, це документ, який офіційний, і протягом 3 днів він піде вже на для реєстрації міністерства.
5: Наголосимо, що міжмуніципальний договір – це офіційна письмова угода про об'єднання ресурсів або зусиль задля вирішення спільних проблем та надання якісніших послуг. В Україні правовою основою для таких угод є закон України про співробітництво територіальних громад. Серед його основних форм – це делегування, де одна громада передає іншій виконання певного завдання, наприклад, утримання спільного дитячого садочка чи лікарні з відповідним фінансуванням, спільні проекти, коли громада спільно створює новий інфраструктурний об'єкт, ремонтує дорогу чи закуповують комунальну техніку, спільне підприємництво, створення комунального підприємства для надання послуг, наприклад, вивезення сміття чи благоустрою, також спільне фінансування для надання субвенції на підтримку об'єкта, яким користуються жителі кількох громад. Наразі ж муніципальна співпраця матиме логістичні галузі.
1: Майбутньою взаємодії – це економічний розвиток та залучення інвестицій, туризм і збереження культурної спадщини, освіта, медицина та соціальний захист, житлово-комунальне господарство та розвиток інфраструктури, екологія та поводження з відходами, безпека і цивільний захист, обмін досвідом та найкращими практиками між громадами.
5: Великомостівський міський голова, який приймав у себе очільників громад, Ярослав Ройко, каже: «Ми перші, хто розпочали із підписання такого важливого для громади документу».
6: Ми починаємо, але питань, і які хотіли б вирішувати, нас багато, яких нас об'єднує, це такі напрямки, десь і освіта, і культура, туризм, екологія, збереження наших надбань національних і місцевого рівня. Звичайно, обмінюватися і десь спільно працювати для покращення медичного обслуговування. У нас такі проблемні питання всіх є, оскільки ми малі громади, а питання медицини дуже важливо, надання медичних послуг. Ну і інші напрямки. Дуже важливо, щоб ми це робили всі разом, щоб було єднання в сім'ї, в громадах, відповідно і в державі. Тоді ми разом досягнемо нашої саме найбільшої цілі зараз – це миру.
5: Раворуський міський голова Іван Івануса розповів, що тішиться, що підписали цей довго очікуваний договір.
7: Як вже підписаний договір про співпрацю є, нарешті ми його пройшли по повній процедурі та по складнішій процедурі з громадським обговоренням кожній із громад. Ведучою в цьому договорі є Великомостівська громада. Ми, як громада-партнери, учасники, готові підтримати ініціативи від наших сусідів, долучитися. Багато у нас однакових спільних проблем, як вже був зазначав голова адміністрації, і це і питання і зі сміттям, очисткою стоків, екологічними різними питаннями. Тому тут поля для роботи, наскільки нам здоров'я хватить, підтримки людей, фінансів, оце ми можемо зробити. Тішуся, готові підтримувати. Ще одне, що немаловажливе, є, кожен з нас може по ідеї і приймати участь в якихось міжнародних проєктах по окремому, та ніхто не забороняє. Але якщо б ми десь напрацювали гарний спільний проєкт і разом подали, то ми б тоді виділилися, ми були б серед учасників, інших конкурсантів, тим, що ми вирішуємо питання не тільки маленької громади, а між двома районами, Львівський і Шептицький район, 3 громади. Тому я дякую за підтримку, в першу чергу голові, за ініціативу, за те, що ми пройшли ці всі етапи і хотілося, щоб нам вдалося реалізувати те, що ми задумали.
5: В свою чергу Добротвірський селищний голова Тарас Калибарда підсумував зустріч з підписанням офіційної письмової угоди. Він наголосив, що попереду їх чекає не проста співпраця, але довгоочікувана, і вірить, що напрацьоване у договорі дасть свої результати сумісної співпраці.
8: Непроста, кропітка праця потребує дуже багато зусиль для того, щоб мобілізувати, зорганізувати це все, поєднати, і щоб вийшов сьогодні такий продукт. Ми тільки приїхали, підписали і впевнений, що будемо рухатись далі вперед. Що можна сказати щодо реалізації проєктів? В першу чергу можна говорити про багато проблем, багато питань, але напевно тут треба говорити про якісь один-два проекти максимум, тому що багато їх не буде, щоб мобілізувати і ресурси, і визначити дійсно важливий такий проект ідейний, щоб в результаті реалізації цього проекту була величезна користь для наших мешканців, для громад. І, зокрема, і такий більш глобальний, який би мав таке значення і районне, і, можливо, і регіональне. Тут вбачається, як один з варіантів, у нас є дитячо-юнацька спортивна школа «Добротвір» на базі Добротвірського водосховища. Вона має свої філії. Кам'янці-Бузькі, я знаю, що і Сокалі була розмова, щоб створити таку філію. Тобто, як одна з ідей розвиток цього напрямку, це є дуже важливий напрямок, який популяризує розвиток фізичної культури і спорту і для дітей, і для дорослих. дорослих, і для молоді, щоб молодь тут залишалася, тобто пропагує здоровий спосіб життя. Власне, це на базі цього можна будувати екотуризм і багато чого, що буде створювати і додану вартість. Я маю на увазі малий, дрібний, середній бізнес.
5: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин та начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко також додають.
0: Продовження того, що Тарас говорив, філії спортшколи. Чому? Тому що це хороша база для реабілітації, фізичної реабілітації.
8: Хотів сказати.
0: База, яка може бути перетворена в...
3: Плюс до того, як складова. Додаткова складова. Це буде один із початків того, що ми от зараз всі говоримо.
0: Окремі ініціативи вже почали робити. Так? Згадайте, пласт, який вже запускає потихеньку свої гілочки в Добротвірську громаду, потихеньку відновлення буде в Раваруській. Раваруська громада з її досвідом, те, що відбувалося в культурі, от, зокрема по народних домах, також цікавий і хороший досвід, який варто запозичувати іншим громадам, щоб розуміти і видатки, і доходи, які можуть бути в цьому. Тобто ці моменти вони вже почали працювати, і, як на мене, вони свідчать про те, що ви до такої співпраці вже дозріли і готові. Аби рухалися потихеньку, крок за кроком, і розуміли, який кінцевий результат має бути за кожним кроком.
5: Цей документ не просто меморандум про наміри, а результат спільної роботи, аналізу та діалогу. На основі проведених досліджень робоча група визначила пріоритетні напрямки між муніципальною співпрацею, які базуються на реальному досвіді громад, їхніх потребах та можливостях. Підписаний договір – це не лише один із етапів великої спільної роботи. Попереду багато завдань та нових можливостей, адже міжмуніципальне співробітництво – це інструмент, який допомагає громадам ставати сильнішими, спроможнішими та стійкішими. Отож, договори у 4 примірниках були підписані та поставлені печатки усіх дотичних до договору. Вся ця процедура проходила за методичної фінансової підтримки міжнародної благодійної платформи Global Give та мережі правового розвитку при супроводі Всеукраїнської громадської спілки, яка об'єднує громадські організації у різних регіонах України. У Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомили у міській раді, які зазначили, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. 2 з предметних олімпіад та 4 у конкурсі. Курсі захисті науково-дослідницьких робіт. Ще раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер, 28 травня, початок о 16 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
9: Відчуй ритм світобудови. Ранок на Радіо Сокаль. Відчуй ритм світобудови. Ранок на Радіо Сокаль.
10: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла.

Цокаль с тобою по.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Войславицької гімназії Владислав Локач. Молодий, активний, цілеспрямований хлопець. Дізнавшись про події, які відбуваються на його рідній землі, перебуваючи за кордоном, полеглий герой Роман Шавлюк тоді часто дзвонив матері і казав, що не може працювати, коли в Україні війна. І вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. Ось які слова сказав мені, коли йшов воювати. Хто, як не я, з пекучим болем пригадує мама воїна. Шавлюк Роман Орестович народився 31 січня 1997 року в селі Тодурковичі Сокальського району. Зростав у сім'ї, де було троє дітей. Роман був середущий. Ріс добрим, веселим, активним і непосидючим хлопцем. Найулюбленіші іграшки – м'яч і молоток із цвяшками. Дуже любив їх забувати в дошку і навіть просив, щоб святий Миколай приніс йому, розповідає мама. Любив тварин, особливо коней. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2003 році хлопець пішов у перший клас Тодурковицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Першою вчителькою була Хома Світлана Богданівна, класним керівником Шепелюк Галина Романівна. У класі навчалося 12 учнів, пригадує Галина Романівна, класна керівник Романа. Дуже любив ходити до школи. Його улюбленими предметами були фізична культура і трудове навчання. Із шкільних років почав займатися футболом, за що одержав значну кількість нагород. Вони були його особливою гордістю, пригадують рідні. І до сьогодні трепетно зберігають кожну грамоту, кожну медаль. Читаємо. За активну участь у футбольному турнірі, присвяченому пам'яті Ковалєва Михайла Васильовича, у 2011-му нагороджений грамотою відділу у справах молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації, дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» та районної федерації футболу. Цього ж року грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у стрибках у довжину в окружних змаганнях «Чотириборства. Дружба». Грамотою Сокальської районної державної адміністрації за зайняте друге місце у метанні малого м'яча в окружних змаганнях з чотириборства. Грамотою за зайняте третє місце в окружній олімпіаді Забузького освітнього округу з трудового навчання у 2011-12 навчальному році. Був і активним учасником громадського життя школи, про що свідчать ще одні грамоти 2012 року за активну участь в організації трудових справ школи та активну участь у суспільно-корисній праці. А ще дуже любив футбол. Був завзятим вболівальником цієї гри і затятим гравцем. Навіть травми після гри не були перешкодою, щоб взяти участь у наступній, пригадують рідні. Грав за команду села Литовиш сусідньої Волинської області. У 2018-му нагороджений грамотою Литовиської сільської ради за зайняте третє місце у турнірі з міні-футболу серед сільських команд, присвячений 27-й річниці Незалежності України. мав багато друзів, старших за себе у 3-4 рази. Втім, зумів зі всіма знайти спільну мову. Був дружелюбним. Ніколи ні на кого не ображався.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Тодурковицької школи продовжив навчання у Червоноградському професійно-гірничому будівельному ліцеї. Там здобув спеціальність зварювальника. Хоча, здебільшого, подальше професійне життя працював будівельником. Молодий, активний, цілеспрямований, мав незвичну мрію – стрибнути з висоти 100 метрів. І вона таки здійснилася. Коли хлопець жив і працював за межами України з 2020 року. Коли ж ворог віроломно розпочав повномасштабне вторгнення, не роздумуючи, вже 27 лютого 2022 року повернувся додому і добровольцем пішов захищати Україну. «Хто, як не я?» – сказав тоді мамі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Спочатку записався у місцеве ТРО, згодом перевівся у Національну гвардію. Йому пропонували бути танкістом і навідником, але усвідомлено і відповідально вирішив стати штурмовиком. 3 місяці проходив навчання у штурмовій бригаді міста Тернополя. І навіть тут, без футболу, ніяк. Перебуваючи на навчанні у частині, отримав ще одну спортивну нагороду – медаль за зайняте перше місце з футболу у змаганні між командами військової частини. Згодом перебував на службі у Вінниці. І вже звідси – відправка на східний напрямок – у Донецьку область. 24 серпня, у День Незалежності 2022 року, подзвонив до мами і повідомив, що відбили з побратимами селище Спірне та повісили український прапор. Яким же щасливим тоді був, говорить мама. Був дружелюбний, справедливий, співчутливий і ніколи не тримав образи на будь-кого. Мав позивний кореспондент. Роман – надійна людина. Так про нього відгукуються його побратими. Вони завжди без вагань ішли виконувати бойові завдання. Неофіційно, говорять, Роман ще й виконував обов'язки військового медика. Врятував багато молодих життів. Батькам загиблих побратимів завжди говорив: «Ми для вас вибороли це мирне небо, і ви мусите жити».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У червні 2023 року воїн отримав звання «молодший сержант», командир першого відділення першого взводу оперативного призначення військової частини Національної гвардії України і був представлений до нагороди орден за мужність. Але отримати не встиг. 19 серпня 2023 року в районі бойових дій на Запорізькому напрямку біля села Роботине в результаті мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Шавлюка присвячується. 1997-2023. Назавжди 26. Молодий, сильний, відповідальний, цілеспрямований, з мріями, яким не судилося здійснитися. Як же він світився, коли зустрів свою Марію, і як мріяв одружитися з нею після війни? З гірким болем від непоправної втрати, пригадує мама Лариса. У пам'ять про сина. Разом із його сестрою Русланою та братом Олександром створили в кімнаті Романа куточок. Своєрідний музей пам'яті, де непорушно і назавжди зберігатимуться його речі. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі, 28 травня, 9 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Україну кинджалом, знешкоджено 138 зі 147 дронів. Зеленський вніс у Верховну Раду ратифікацію кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро. Швеція готує передачу Україні кількох винищувачів «Гріпен». Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія з вечора і за ніч атакувала Україну аеробалістичною ракетою «Кинджал», а також 147 дронами, з яких знешкоджено 138, повідомили у повітряних силах ЗСУ у четвер. За їх даними, у ніч на 28 травня противник атакував аеробалістичною ракетою «Кинджал» район пуску повітряний простір Липецької області та 147 ударних БПЛА «Шахет», в тому числі реактивні, «Гербера» і «Телемаст» та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарське, Гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 138 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Телемаст» та дронів інших типів, зафіксовано влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом. Повідомляється на сайті парламенту у четвер. Президентський законопроєкт про ратифікацію угоди про позику на підтримку України між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською комісією як кредитором, та меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України, зареєстровано під номером 0376 від 28 травня. Проєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, в тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України згідно із пояснювальною запискою. Як вказано, укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026-2027 роках залучати від Європейського Союзу до 90 мільярдів євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу, зокрема в межах меморандуму про взаєморозуміння обсяг макрофінансової допомоги становитиме до 8,35 мільярдів євро. Підставою для отримання допомоги є регламент, який запроваджує посилену співпрацю щодо започаткування позики на підтримку України на загальну суму до 90 мільярдів євро. Водночас рівномірними розподіл фінансування бюджетної системи здійснюється через два інструменти. До 8 мільярдів євро надається безпосередньо як макрофінансова допомога, що є предметом зазначеного меморандуму, і також додатково через механізм Ukraine Facility. Фінансовий механізм інструменту позики на підтримку України базується на залученні Європейською комісією ресурсів на міжнародних ринках капіталу. Використання найвищого кредиту рейтингу Європейського Союзу дозволяє забезпечити залучення фінансового ресурсу на максимально сприятливих умовах.
1: До подій у світі.
2: Швеція готує передати Україні кілька винищувачів JAS-39 Gripen. Про це повідомляє Aftonbladet. За даними видання, уряд Швеції планує передати Україні літаки версії JAS-39CD. Одночасно Стокгольм має розпочати переговори щодо можливого продажу Києву новіших винищувачів JAS-39M. Як стверджує Aftonbladet, Україна оплачуватиме літаки за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу. Офіційне про рішення можуть оголосити вже сьогодні. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон у четвер відвідає авіакрило у Плант в Упсалі, де проведе прес-конференцію щодо міжнародної співпраці в авіаційній сфері. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі, як відомо, цей день в народі називають маленькою п'ятницею. Ну а ми у межах 9-ї ранкової стартуємо у ранковому шоу не з понеділка. Сьогодні до 12-ї будемо розважати вас в його межах. Ну, тож можна із 100% впевненістю стверджувати, що попереду буде багато важливої, цікавої, корисної, практичної, актуальної інформації. Ну і, звичайно, без приємного подарунку сюрпризу теж не обійдеться. Тому запрошую вас до нашої компанії. Ну і, звичайно, без інформації теж не залишимо вас. Тож далі будемо продовжувати ці години із свіжими синоптичними прогнозами. Четвер обіцяє бути яскраво сонячним, але у плані температурних показників хотілося б більше. Тому, якщо ще не вийшли із дому і вас водить в оману ось це яскраве сонячне сяйво за вікном, майте на увазі, що максимально теплих сьогодні 17-18 градусів, лише покаже термометр. Обійдеться без опадів, переконують синоптики. Пориви вітру сьогодні до 7 метрів на секунду. Змінного напрямку 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферна тиска, відносна вологість повітря у межах 30-40%. П'ятниця, яка підбиває підсумки цього робочого тижня, обіцяє бути теж прохолодною та ще й хмарною. З теплом у 11 градусів завітає до нас ранок завтрашнього дня. Максимально теплий 16-17, покаже термометр. Впродовж усього дня повторюся, за вікном завтра хмарна погода, але, як переконують синоптики, без жодних опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
9: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
10: Час змінювати підхід.
9: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
10: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
9: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
10: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
9: та у Сокалі на Сокальському ринку.
11: В теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
12: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: А четвер, 28 травня, на думку астрологів, той день, коли події минулих років можуть дати важливу підказку про те, як вчинити сьогодні. Тому не варто ігнорувати ці знаки. Втім, детально, кому сьогодні слід озиратися на минуле, будемо дізнаватися від інформації для кожного із знаків зодіаку.
2: Овен.
1: Якщо мета, яку ви перед собою поставили, незважаючи на численні зусилля з вашого боку, не тільки не наближається, а й віддаляється, можливо, є сенс змінити її на іншу, більш реальну.
2: Телець.
1: Настав час ухвалити важливе рішення, яке ви із найрізноманітніших причин вже довго відкладали на потім. Якщо не зробили цього сьогодні, вже завтра у ньому не буде сенсу, воно втратить свою актуальність.
2: Близнюки.
1: День як найкраще підходить для поліпшення стосунків із близькими людьми. Для того, щоб досягти цілей у житті та професії, важливо, щоб атмосфера в домі була спокійною і доброзичливою.
2: Рак.
1: Представникам вашого знака не бажано братися за роботу над новими справами і особливо підписувати фінансові документи. Як перше, так і друге, замість успіху призведе до втрат, попереджають зірки.
2: Лев.
1: Сьогодні представникам знака, незважаючи на їхню комунікабельність, бажано якомога менше спілкуватися із оточенням. Так вам вдасться зберегти максимально доброзичливі стосунки з ними.
2: Діва.
1: Старий конфлікт, який колись ледь не зруйнував стосунки з коханою людиною, подібний до скелета у шафі, який, випавши звідти, будь-якої миті може знову загострити атмосферу. Настав час його завершити.
2: Терези.
1: Не варто доводити свою правоту співрозмовникам, щоби не сталося. По-перше, вам це однаково не вдасться. По-друге, великодушно залиште за ними право на власну думку, це буде справедливо.
2: Скорпіон.
1: Спогади про минуле, викликані появою людини, з якою ви давно не бачилися, можуть сколихнути не найприємніші відчуття, тому не варто псувати собі настрій, занурюючись у них.
2: Стрілець.
1: Від роботи над новими проєктами представникам вашого рішучого знака сьогодні краще відмовитися. Надто велика ймовірність серйозної помилки, тому краще довести до ладу ті ж справи, що були розпочаті раніше.
2: Козиріг.
1: Не варто засмучуватися через події, які можуть здатися вам неприємними. Сьогодні вам забракне об'єктивних даних, які дали б змогу оцінити їх гідно. А вже завтра ви про них і не згадаєте.
2: Водолій.
1: Зірки наполегливо рекомендують вам згадати про людину, з якою ви з найрізноманітніших причин давно не спілкувалися. Саме цього дня, саме від неї ви зможете дізнатися дуже важливу для себе інформацію.
2: Риби.
1: У будь-якій ситуації, якої б сфери життя вона не стосувалася, не можна залишатися бездіяльним. Навіть невеликий крок, зроблений у напрямі до поставленої вам мети, кращий за роздуми і мудрування на дивані.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: У сьогоднішній програмі будемо прогнозувати недільний настрій не просто через те, щоб гарно відпочити, а будемо дізнаватися про те, як останній день тижня може впливати не лише на настрій, а й, ви не повірите, на дохід. Вся справа у недільному вечорі. Оскільки, як стверджують психологи, вечір останнього дня тижня давно перестав бути просто переходом між вихідним і робочим настроєм. Недільне перезавантаження з турботою про себе та планування може впливати не лише на ваш спокій, а й на підвищення доходів. Авторитетно заявляють вони, до речі, згідно із опитуванням, більш ніж половина людей уже має власний формат недільного перезавантаження. І це не просто модна звичка, дані показують, що вона може бути пов'язана з вищим рівнем доходу, кращим психічним станом і меншою втомою від роботи. Адже у світі, де продуктивність стала новою формою валюти, навіть вихідні дедалі частіше підпадають під ідею оптимізації. Недільна рутина від догляду за шкірою до планування тижня перетворилася на популярний тренд, який об'єднує самодогляд і організацію життя. Ну, але про перезавантаження і, власне, недільне теж забувати не слід. Це набір дій, які допомагають перезапустити себе перед новим тижнем. У середньому він займає від 1 до 3 години, може включати як побутові справи, так і турботу про себе. Найпопулярніші елементи недільного перезавантаження – це відпочинок і розслаблення, легке прибирання, планування тижня, приготування їжі чи догляд за шкірою. Ідея проста. Замість хаотичного старту понеділка люди свідомо створюють для себе структуру, у якій є місце і турботі, і організації. Найобговорюваніший результат дослідження – це фінансово. Ви ж думаєте, що не просто до таких висновків прийшли науковці, проводили ряд досліджень для того, аби з'ясувати те, що на фінанси та як ви проведете недільний вечір, це теж впливає. Звісно, дослідники обережно зазначають, що не можна стверджувати, що саме недільне перезавантаження створює вищий дохід. Ймовірно, мова йде про ширший набір якостей, як от схильність до планування, організованість, дисципліну та активну життєву позицію, але факт залишається фактом. Між регулярною недільною рутиною та вищими доходами виявили цікаву кореляцію. Окрім фінансового аспекту, недільне перезавантаження має помітний вплив і на ментальне здоров'я. До речі, за даними того ж таки опитування, 69% людей зазначили зниження тривожності перед робочим тижнем. Ті, хто має недільне перезавантаження, частіше оцінюють своє ментальне здоров'я як відмінне. Ці люди рідше повідомляють про емоційне вигорання. Також учасники дослідження описують зміни у сприйнятті понеділка, а саме більше зібраності, фокусу та відчуття готовності до нового тижня. Фактично, неділя перестає бути точкою стресу, а стає м'яким переходом у робочий ритм. Тож, як воно має виглядати, це ідеальне недільне перезавантаження, якщо ви захотіли раптом спробувати цю практику і переконатися у її дієвості чи недієвості, теж є поради. Не існує, щоправда, єдиного правильного сценарію, але більшість рутин займають від 1 до 3 годин та будуються навколо простого принципу. Спочатку складне, потім приємне. Рекомендується почати із найменш улюбленої справи, наприклад, прибирання, далі прийти до планування тижня, завершити все відпочинком і відновленням. Найпопулярніший час для цього ритуалу – це недільний день, особливо ранній чи денний період, щоб увечері дозволити собі повноцінний відпочинок. Тому, друзі, якщо не чули про недільне перезавантаження, будете знати, що воно впливає не лише як найкращим чином на наше ментальне здоров'я, на вдалий старт нового робочого тижня, але і на дохід. У цілому це не магічний лайфхак і точно не гарантія вищого доходу, проте ця звичка, яка об'єднує одразу кілька важливих речей, а саме турботу про себе, організацію часу та психологічну стабільність, точно допоможе покращити ментальне, фінансове і у цілому самопочуття, те, завдяки якому людина вважає себе щасливою, продуктивною і активною.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Четвер на календарі, 28 травня, 10 ранково, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Сибіга заявив про наявність карт у України та закликав Європу діяти рішуче. Інформація про виїзд посольства США у Києві не відповідає дійсності. Україна буде інтегрована в зусилля щодо оборонних пріоритетів Європи. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Європа має діяти рішуче і наблизити мир через конкретні кроки, які відкрили у червні. Переговорні кластери про вступ України до ЄС повідомили в МЗС України. Україна має карти, Європа має карти. У нас сильна позиція. Настав час її розіграти. У той час, як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результат, саме зараз Європа має діяти рішуче і наблизити мир, як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США. Сказав Сибіга за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі «Гімніх» на Кіпрі. Центральними темами участі очільника МЗС України стали посилення ролі Європи у мирних зусиллях, прогрес України на шляху до вступу в ЄС та відкриття переговорних кластерів, посилення санкційного тиску на Росію, а також забезпечення оборонних потреб України. Міністр наголосив, що партнери мають розпочати з конкретних і реалістичних кроків: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди вже тижнями залишаються без їжі, води та ліків. Нам не потрібно починати з вибору людини чи групи, яка очолить ці зусилля. Потрібно чітко визначити мандат, і він має представляти єдиний голос Європи. Європа має важелі для досягнення відчутних результатів, передусім санкції та заморожені російські активи, підкреслив він. Інформація про виїзд посольства США у Києві не відповідає дійсності, повідомив у коментарі журналістам у четвер речник МЗС України Георгій Тихий. Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності, заявив речник МЗС у коментарі журналістам. Його заява з'явилася на тлі появи повідомлень про заяву голови дипломатії ЄС Каї Калас щодо США. Ця новина доповнюється і уточнюється, тому неодмінно повернемося до деталей вже у наступних випусках новин.
2: До подій у світі.
3: Україна буде повністю інтегрована в зусилля щодо найнагальніших оборонних пріоритетів Європи, які включають протиповітряну оборону, безпілотники та засоби боротьби з ними, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Під час телефонної розмови з президентом я підтвердила повну підтримку України з боку Європи на тлі того, як Росія подвоює свою жорстоку агресію. Протиповітряна оборона, безпілотники та засоби боротьби з ними є одними із найнагальніших оборонних пріоритетів Європи, і Україна буде повністю інтегрована в ці зусилля, написала фон дер Ляйн. Голова Єврокомісії вказала, кредитна підтримка України зробить життєво важливий внесок. Тільки цього року він надасть майже 28,5 мільярди євро для покриття військових потреб України. Ми також говорили про шлях України до членства в ЄС. Наступні тижні будуть важливими для здійснення рішучих кроків у процесі вступу, повідомила фон дер Ляйн. Ну і додамо, президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики, а також обговорили наш шлях до членства у ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Сокаль.
4: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Ранок у розпалі. Ми на старті 10-ї ранкової. Наше ранкове шоу «Не з понеділка» продовжує свою роботу і окрім практичної, цікавої, корисної інформації, звичайно, говоримо про речі серйозні і, зокрема, далі буде приймати естафету із свіжими новинами українська синоптична служба, яка на найближчі дні напрогнозувала нам, якщо чесно, не надто високі температурні показники. Хотілося би, фактично, на старті літа трішки більше, ну, але поки що маємо те, що маємо, як говорив один із наших президентів. Максимально потепліє до 18 градусів сьогодні. Переконують синоптики. Увечері 15 із позначкою плюс. У цілому четвер обіцяє бути яскраво сонячним, без жодних опадів. Пориви вітру сьогодні до 7 метрів на секунду змінного напрямку. 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря у межах 30-40%. Коли четвер обіцяє бути яскраво сонячним, то про день завтрашній, п'ятничний, цього не скажеш. За вікном переважатиме хмарна погода, тепла буде небагато. То максимально тепло 16-17 градусів, покаже термометр впродовж всієї доби. Щоправда, обійдеться без жодних опадів, так авторитетно заявляють і запевняють синоптики.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

З афішою продовжуємо цю 10 ранкову. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги – вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулику», що у Сокалі. Інформація звучала на правах реклами.

0: Новий день – новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
1: А у сьогоднішній програмі будемо вчитися правил сучасного грошового етикету. Якщо ви не здогадувалися, що такий десь у світі існує, існує. До речі, і фінансові експерти виділяють ось таких топ-8 правил сучасного грошового етикету. Ну, напевно, що запитання, скільки заробляєш, якщо не секрет, звідки гроші на таку дорогу річ, знайомі кожному із нас. І від яких завжди чомусь хочеться чемно ухилитися. Втім, іноді ми і самі ставимо друзям чи колегам ось такі питання, ставлячи їх у незручне становище, коли мова все ж таки йде про гроші. Тому як говорити про фінанси тактовно і не порушуючи особистих меж, пояснює менторка з фінансового мислення Єлена Шепель. Будемо озброюватися її порадами. У нашому суспільстві про гроші прийнято або мовчати, або ж говорити надто голосно. Та майже ніхто не вчить нас головному, як поводитися із грошима в стосунках з іншими людьми. Ми роки інвестуємо в кар'єру чи бізнес, освоюємо навички фінансової грамотності, і при цьому можемо через 100 гривень зіпсувати дружбу або образити колегу нетактовними коментарями чи питаннями. Грошовий етикет – це насамперед про повагу до фінансових меж іншої людини. Про розуміння того, що фінанси – одна із найбільш чутливих тем будь-яких стосунків, фінансова культура, розвиток якої набирає обертів в Україні, починається з уміння коректно говорити про гроші, тому ці 8 правил грошового етикету бажано знати кожного. І розпочнемо із першого. Не рахуйте чужі гроші вголос. Чи означає це, що подумки можна, з'ясуємо. За столом на дні народження родич записує. Ну що, скільки там платять у вашій компанії? Людина, яка це чує, ніякові намагається уникнути відповіді або відповідає дуже загально. Далі розмова переходить у порівняння доходів цієї людини із заробітками спільних знайомих та родичів. Звісно, наступного разу вже ніхто не захоче ділитися особистим на загал. Точно так само колега може запитувати в іншого колегу такі класні туфлі, за скільки купила, мабуть, витратила на це пів зарплати. Надмірна цікавість часто призводить до відчуття дискомфорту в комунікації та й взагалі з надто допитливою людиною завжди хочеться спілкуватися менше. Друге правило гласить – узгоджуйте бюджет спільних витрат заздалегідь. Ну, уявімо, дві подруги їдуть у відпустку. Одна розраховує поселитися у бюджетному тризірковому готелі, щоб заощадити, інша бронює п'ятизірковий. В результаті між подругами виникає напруга, яка призводить до незручних розмов і зіпсованого відпочинку. Як варіант, щоб не відставати від багатшої подруги, перша змушена взяти кредит, який потім треба буде виплачувати. Насправді, різні бюджети – це абсолютно нормально, якщо вмієте про них нормально і чесно говорити. Ви завжди знайдете варіант, який буде комфортним для всіх. Відкрите узгодження витрат задає обом зрозумілі межі, а ще це прояв поваги до іншої людини. Якщо позичаєте гроші, фіксуйте умови, гласить золоте правило номер 3 і за цього топ-8. Гроші можуть легко зіпсувати добрі стосунки між друзями. Іноді буває так, що друг позичив умовно 20 тисяч гривень на місяць, але через 3 місяці щиро дивується, переконує вас, що про конкретну дату повернення грошей мови не було. Тому, якщо позичаєте гроші, фіксуйте умови. Не давайте фінансових порад без запиту. Ну, умовно, якщо колега купує нове авто в кредит, а інше починає читати лекцію про безвідповідальні рішення та фінансові ризики, які виникають у зв'язку із валютним кредитом, то ці непрохані поради призводять до напруження у колективі, власне, у стосунках між вашими колегами чи друзями. Не демонструйте зверхність через гроші. Матеріальний успіх не робить людину кращою за інших. Навпаки, зрілість у фінансах – це скромність, продовжує далі фінансовий ментор. Наступне правило, яке значиться у цьому переліку, якщо платите за інших, не ставте їх у незручне становище. Поважайте також чужі фінансові межі і пам'ятайте, подарунки – не інструменти для маніпуляцій. Якщо хтось із друзів чи близьких може подарувати вам дорогу, другу річ, а потім цим докоряє, я ж на тебе стільки витратив, а ти не цінуєш, або коли чоловік дарує щось дружині, а потім каже, я тобі все купую, все дарую, а ти постійно незадоволена, так подарунок перетворюється на психологічний кредит, який треба відпрацювати. Тому пам'ятайте, що подарунки – не інструменти для маніпуляцій. До речі, згідно з податковим кодексом, українці повинні сплачувати податки з подарунків, якщо їхня вартість перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої з 1 січня звітного року. У 2025 році ця сума становила приблизно 2 тисячі гривень. На практиці випадки сплати податків із подарунків такої вартості, звісно, є рідкістю. Та й податкові органи звертають увагу здебільшого на дорогі подарунки, автомобілі чи нерухомість, але про цю норму закону теж потрібно знати, якщо говорити про фінансову грамотність. Але сьогодні не про фінансову грамотність ми говорили, а про правила сучасного грошового етикету, бо такий теж існує у сучасному світі. Тож, про те, як говорити про фінанси тактовно і не порушуючи особистих меж, сьогодні і говорили в програмі «Парад-порад», посилаючись на думки менторки з фінансового мислення Єлени Шепель.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? «Парад-порад» – з нами дізнаєшся більше!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 28 травня, 11 ранкова. Розпочався відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Ворог зосередив до третини атак на двох напрямках. Генштаб оновив карту бойових дій. Посольство США у Києві заявило, що продовжує роботу і заперечило повідомлення про інше. І Сполучені Штати знову завдали ударів по об'єктах Ірану. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 317 боїв сталося на фронті минулої доби, що більше, ніж днем раніше. До третини припало на два напрямки – Покровський та Гуляйпільський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ ранковому зведенні 28 травня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 317 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 202 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8359 дронів камікадзе та здійснив 2714 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 45 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 7 районів зосередження живої сили противника, зокрема, мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Посольство США у Києві заявило, що відкрите і що жодних змін у їхній роботі немає, спростувавши повідомлення про інше. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства у соцмережі X у четвер. Посольство США відкрите, жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США. Тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію посольства США в Києві. Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт, йдеться у заяві посольства США у Києві у соцмережі X. Нагадаємо, що раніше ОМЗС України заявили, що інформація про виїзд посольства США у Києві не відповідає дійсності. Як повідомила прес-служба, 28 травня перед засіданням голів МЗС ЄС на прохання охарактеризувати погрозу, коли Росія знову погрожувала Європі та Києву, заявляючи також, що дипломатичний персонал має покинути Київ, Калас відповіла журналістам: «Це те, що робить Росія, тому що вона насправді не досягає успіху на полі бою. Тож те, що вони зараз роблять, насправді посилює терористичні атаки, тому що ви не можете описати це інакше. Створює страх у суспільстві. Це не спрацювало 4 роки, але я не думаю, що це спрацює зараз». Також те, що ми чули вчора з України, це те, що всі посольства залишилися, крім одного, тому це теж вимагає від цих посольств сміливості. Але так, усі європейські залишилися. Америка пішла, тож сьогодні американське посольство спростувало цю інформацію. Воно продовжує працювати у Києві і заперечило повідомлення про інше.
0: До подій у світі.
1: Американські військові завдали нових ударів по військових об'єктах в Ірані, які за оцінками становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляють Reuters і CNN. За даними видань, удари були завдані по об'єкту, який американська сторона вважала небезпечним для своїх військ і торгового судноплавства в стратегічно важливому регіоні. Також американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які за оцінками становили аналогічну загрозу. Reuters зазначає, що ці удари, про які раніше не повідомлялося, відбулися на тлі переговорів щодо припинення тримісячної війни, яка призвела до значних людських втрат і зростання світових цін на енергоносії після її початку 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Окремо зазначається, що президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення іранських державних ЗМІ про нібито домовленості між Іраном та Оманом щодо контролю судноплавства в Ормузькій протоці. Він наголосив, що цей стратегічний водний шлях залишається відкритим. За інформацією ЗМІ, попередні оборонні удари США по Ірану відбулися в понеділок. Тоді Іран заявив про порушення крихкого перемир'я. Серед цілей були судна, які, за даними Центрального командування Збройних сил Сполучених Штатів, готували встановлення мін, а також ракетні пускові установки, що становили загрозу для американських військ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 13-й над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Напевно, що це ідеальне тріо, чи квартет, чи навіть дует у кожного у ранковому і у ранкових ритуалах є справою індивідуальною, ну, але тим не менше ми готові забезпечити вам гарну компанію, тому заручайтеся нашою підтримкою. Ну, а ми констатуємо тим часом речі очевидні. Завершальна 11-та ранкова, 6 хвилин тому, як стартувала, разом із нею завершальна година нашого ранкового шоу, яке далі продовжуємо із свіжими синоптичними прогнозами. А тож, четвер обіцяє бути яскраво-сонячним, без опадів, але дещо прохолодним. 17-18 градусів вище нуля, покаже термометр сьогодні впродовж доби, увечері 15 із позначкою плюс. 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, а вітер змінного напрямку до 7 метрів на секунду. Сьогодні слід очікувати його поривів. П'ятниця обіцяє бути хмарною, але без жодних опадів, стверджують синоптики. Тепла буде так само небагато. Ранок завітає із відміткою у 11 градусів вище нуля і максимально теплих 16-17 градусів, покаже термометр впродовж доби.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Як ти до людей, так і вони до тебе, говорить 11-річна волинянка, яка 5-й рік волонтерить разом із батьками. Тож про ще одну неймовірно життєстверджуючу історію про добро і надію будемо розповідати у сьогоднішній програмі «Ти диво». 11-річна Ярослава Семенюк із села Поворськ Ковальського району від початку повномасштабної війни разом з мамою відвідує військовослужбовців у шпиталях, а також дівчинка на день народження і великий день оголошує збори на дрони у соцмережах. Як розповідає її мама Олена, попередні роки доньці вдалося на день народження назбирати по 12-15 тисяч, і за ці гроші батьки придбали дрони. Перший раз, як я поїхала в госпіталь, мені було років 7. Ми поїхали в Київ. Вперше я побачила людину без ноги, без руки, без обох ніг. Але це мене не шокувало. Я розуміла, що так може бути, що це життя, розповідає вже тепер 11-річна Ярослава. Перший свій збір дівчинка зробила на своє 10-річчя. Каже, що її бажанням було не потрапити у якусь країну, а швидше закрити мамин збір на дрони, щоб закінчилася війна. З цими словами її і задула свічку на торт, розповідає Ярослава. І тоді мені мама розказує, що одна людина закинула зразу немалу суму, і мені було дуже-дуже приємно. Приблизно це було 15 тисяч за один день, якщо я не помиляюся. Другий збір був на Великдень, розповідає дівчинка. Тоді теж вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Пам'ятаю, коли я вперше в госпіталь приїхала, мама з татом розгружали вантаж. Я познайомилася з одним із військовослужбовців. Ми з ним пили молоко і говорили, а потім він мене обняв. Я зрозуміла, що військові такі самі люди, як ми. Їм теж приємно, коли їх обіймають, говорить Ярослава. Новим стимулом для волонтерства у дівчинки стало те, що один з військових на знак подяки за її підтримку і волонтерство надіслав їй у подарунок ноутбук. Це було дуже приємно. Мене це надихнуло, що далі допомагати військовим. У мене і так було натхнення. Я почала сильніше працювати, бо я тоді точно зрозуміла, що як ти до людей, так і вони до тебе, розповідає дівчинка. Батьки юної волонтерки теж займаються благодійністю від початку повномасштабного вторгнення. Їздять у медичні заклади до поранених військових. Під час однієї із таких поїздок взяли доньку. У неї думки зовсім не такі, як її однолітків, які не бачать цього всього. Вона сприймає військових зовсім по-іншому. І, ну, не знаю, як ще назвати. В неї доброта до військових дуже, розповідає мама дівчинки Олена. Валентина Семенюк теж волонтерить вже 5-й рік. Це батько дівчинки. Його військові прозвали Фіксиком, бо він займається ремонтом дронів. А за цей час війни почав організовувати, цікавитися так, як зараз все, основна маса іде дронів. І ремонти дронів дуже потрібні. І я цим почав займатися. Цікавитися, і слава Богу, вже понад 1000 дронів відремонтованих і відправлених назад до хлопців, розповідає чоловік. Олена Марзелякова до початку повномасштабного вторгнення допомагала одиноким людям через соціальні мережі, де були жінки з усієї України. Після 24 лютого 2022 року перекваліфікувалася і почала допомагати військовим. І в нас вийшла така спілка волонтерська, така негласна, розповідає. Один боєць 47-ї бригади вирішив, що ми бойові відьми, тому що нам, що не замовлять, ми вже можемо дістати. Отак і вийшло, що ми стали така собі команда бойових відьм, жартома розповідає Олена Мерзлякова, яка, до речі, сама родом з Грузії. По батькові жінка Джум Беровна. Такий і має волонтерський позивний. 2025 року чоловік збудував дружині прибудову біля хати, де збираються жінки-волонтерки та пакують посилки військовим. Ще є старша в нас донька, вона теж займалася з перших днів зі мною. І було тоді 15 років, як почалася війна, і вона була постійно біля мене. Так само допомагала загружати машини, вигружати, розповідає жінка. Олена разом з односельчанами куховарить та збирає харчі із сіл Пісочне, Шкурат, Озерне Поворської громади, а також села Воля Любетівської громади Ковальської Ковальського району кухню назвали як у мами. Хочу відзначити виробників сухого борщу червоного. Це виробляють жінки із Миляновичівського старостату. Вони єдині в Україні додають сюди сухе м'ясо. Потрібно 3-4 літри води, щоб воно закипіло, і готова повноцінна справа. Я рада, що в мене є такі друзі, розповідає Олена. Нині жінки збирають черговий вантаж на схід, мріють про закінчення війни та перемогу. Ну а юна 11-річна Ярослава, як стверджує сама, для себе віднайшла нове життєве кредо завдяки гарному прикладу для наслідування її батьків, її односельчан. А звучить воно, як уже мовилося, як ти до людей, так і вони до тебе.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Одинадцята ранкова перетнула вже свій екватор і навіть понад екватором. Ми впевнено наближаємося до завершального фінального акорду нашого ранкового шоу «Не з понеділка» у цей четвер для того, аби у гарному настрої стартувати у полудні і ще й бути ситими. А забезпечувати нам смачний обід чи то вечерю сьогодні знову ж таки готові наші надійні спонсори і партнери – магазин Галя Балована. Гаряча піца на ваш вибір щойно із печі. Точно буде гарантована ті чи тому, хто віднайде правильну відповідь на запитання у нашій вікторині «Лови удачу» вже у 45-й хвилині 11-ї ранкової, зателефонувавши до нашої студії і озвучивши, власне, відповідь на це питання у прямому ефірі. Але пам'ятайте про те, що Галя Балована – це не лише про смачну пісу. Тут такий величезний асортимент і, що найголовніше, все дуже і дуже смачне. Бо готують у Галі Балованій смачно, з любов'ю, як удома чи як у мами. Тому неодмінно завітайте до магазинів Галя Балована, аби віднайти і обрати свого фаворита. Бо Галя Балована, окрім того, що готує смачно, ще й набагато спрощує господинькам життя.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Лови удачу в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Ну, а ми впевнено наближаємося до завершення цього останнього весняного місяця травня. Ну, але Галя Балована і на цей раз нас буде з радістю частувати своєю смачною, ароматною і гарячою піцею щойно з печі на ваш вибір. Тож, якщо сьогодні вдасться вам віднайти правильну відповідь на запитання, яке прозвучить буквально за мить, ви будете мати можливість з-поміж усього переліку, який значиться в асортименті піца Галя Балована, вибрати ту, яка смакує вам найбільше. І таким чином забезпечити себе смачним обідом чи вечерею. Ну, а питання у нас сьогодні наступне. Яка у світі піца беззаперечно є найпопулярнішою? До речі, вона найпростіша і чомусь я переконана, що ви теж її полюбляєте. І саме вона являється найпопулярнішою у світі. Тож, прошу від вас назву цієї піци. До речі, завдяки своєму простому, але ідеальному балансу смаків вона залишається незмінною класикою. 068-00-24-697, якщо маєте здогадки, припущення, чи знаєте точно, яка піца вважається найпопулярнішою у світі, не зволікаючи, телефонуйте для того, аби сьогодні поласувати, можливо, саме і такою, але точно у виконанні, так би мовити, Галі Балованої. Маємо телефонний дзвінок у студію, спішу вітатися. З ким? Вітаю вас, доброго ранку вам, все ще, алло?
2: Доброго дня, Ірина.
1: Приємно, Ірино, звідки телефонуєте до нас?
2: Питаю.
1: Іра із Сокаля з нами на зв'язку. Піцу любите?
2: Так, звісно.
1: А тепер зізнавайтеся, від Галі Балованої куштували піцу?
2: Так, куштуємо.
1: І я думаю, не лише піцу.
2: Так, так.
1: Дійсно, Галя Балована нам полегшує життя, а маєте якусь улюблену із асортименту, ну хай не лише Галі Балованої, але та піца, яка вам найбільше до смаку?
2: Так, є.
1: Яка?
2: Італійська.
1: Італійську найбільше полюбляєте. А знаєте, Ірино, яка піца є найпопулярнішою у світі?
2: Маргарита.
1: А звідки знаєте?
2: Так, догадались.
1: Здогадалися. Ну що ж, інтуїція вас не підвела і не зрадила. Так воно і є. Найпопулярнішою піцею у світі беззаперечно являється Маргарита. Хотіла сказати Галя Балована. Завдяки своєму простому, але ідеальному балансу смаків вона залишається незмінною класикою. Це справжній, до речі, еталон італійської кухні, а складається вона просто з хрусткого тіста, томатного соусу, сиру, моцарели і свіжого базиліку. І насправді проста, але смачна. Тому й не даремно, що найпопулярніша у світі. Що ж, Ірино, вітаю вас. Сьогодні ви щаслива власниця піци. Я так розумію, що це буде піца італійська, бо, можливо, якась інша, але точно вона сьогодні буде. Вітаю вас із перемогою, і смачним подарунком. Ну і попрошу залишатися зі мною на зв'язочку для того, аби поза ефіром вам розповіла, яким чином буде можливість забрати свій смачний подарунок. Домовилися?
2: Так.
1: Ну, а нашим слухачам нагадаю, що щовівторка і щочетверга, якщо добре і сприятливо у нас складаються обставини, якщо ми заручаємося підтримкою спонсорів і партнерів, то точно приємні сюрпризи і подарунки будуть гарантовані нашим слухачам, які з нами на одній хвилі в межах вікторини «Лови удачу». За цей смачний подарунок традиційно дякуємо нашому спонсору і партнеру Галя Балована. Завітайте сюди. Якщо хочете приготувати щось смачне, щось таке, що точно спростить ваші клопоти по приготуванню чи то обіду, чи то вечері. І будьте певні у тому, що у Галі Балованій завжди смачно.
0: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

0: Констатуємо очевидні речі. 11 ранкова добігає до свого логічного завершення. З почуттям виконаного обов'язку маємо можливість попрощатися із ранком четверга, підбити усі приємні підсумки нашого ранкового шоу «Не з понеділка» для того, аби передати естафету службі інформації Радіо Сокаль вже буквально за кілька хвилин у нашому ефірі свіжий випуск регіональних новин.
1: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 28 травня, четвер, минула 12 година у цьому випуску. Сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув житель села Теляш Руслан Косинський. У ці дні Шептицька громада у жалобі за героями Тарасом Царем та Миколою Ситником. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради у Белській міській раді. Відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громади. У Шептицькому народному домі відбудеться церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад, та матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі у Сокалі. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Шептицька громада у жалобі. Сьогодні, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник, 1975 року народження. Скорботний кортеж у місті зустрічають орієнтовно о 13-й годині. Одразу після зустрічі в церкві Святого Йосифата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Нагадаємо, майже рік рідні Миколи Ситника жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Світла пам'ять і вічна слава воїну. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Менюському кладовищі у зв'язку із загибелю під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Ситника у четвер, 28 травня, у Шептицькій громаді, оголошено днем жалоби. Завтра, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13-й годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч тіла воїна. У Шептицькому орієнтовно очікують близько о 13:30. Далі з героєм прощатимуться у селі Волсвен. Востаннє воїн пробуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де відбудеться панахида, та у церкві Воздвиження Чесного Хреста проведуть чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки FPV-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховають Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсвен. Світла пам'ять і вічна слава воїну світла. Сумна звістка надійшла і до Сокальської громади. Як стало відомо, 19 січня минулого року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш, солдат Руслан Косинський, який до 18 травня 2026 року вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Нагадаємо, Руслан Косинський народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, базову середню освіту здобув в школі села Миколаївка Попаснянського району. Після її закінчення навчався в Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити в село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Теляжі. 29 січня 2024 року Руслана призвали до лав ЗСУ, де він проходив службу у військовій частині А4689. Про зустріч та чин поховання воїна повідомимо додатково. Вічна пам'ять герою. І до інших тем. Лопатинська селищна рада і надалі працює над забезпеченням стабільного функціонування громади та вирішенням актуальних питань її мешканців. Сьогодні, 28 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна, надання соціальної послуги, догляду вдома, внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на травень 2026 року. Окрім того, затвердили заходи з нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня захисту дітей. За результатами обговорень з усіх питань порядку денного присутні прийняли відповідні рішення. У Белській міській раді відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян до прийняття рішень у Белській територіальній громаді за підтримки та участі експертів. Європейський діалог розпочато спільну роботу над надпрацюванням ефективних механізмів активної участі мешканців у процесах прийняття рішень та розвитку громади. Формування плану залучення громади є важливим кроком до посилення відкритості, прозорості та співпраці між органом місцевого самоврядування і мешканцями громади. Дякуємо всім учасникам за активність та конструктивний діалог. Рекрутинг – це процес виявлення залучення відбору та найму кандидатів на відкриті вакансії в компаніях або підрозділах Сил оборони. Це комплексний етап управління персоналом, який передбачає аналіз потреб бізнесу, пошук талантів, проведення співбесід та успішну адаптацію нових співробітників. Про ключові етапи процесу Радіо Сокаль розповіла начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковник Олена Титова. Більш розширено розкажемо вже о 17-й годині. Матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі Сокаля. Окрім того, штраф отримав і батько нападниці. Сокальський районний суд Львівської області визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов'язків та оштрафував її. Донька жінки знімала на відеобійку, яка згодом поширила між своїми знайомими. Про це йдеться в постанові суду. Неповнолітня знімала на відеобійку та поширила запис. Подія сталася у квітні близько 20-ї години у Сокалі на території байдаркового центру, де почалася бійка між дівчатами. 14-річна дівчина чіплялася до 15-річної та використовувала нецензурні слова. Серед присутніх була і інша 14-річна дівчина, яка все знімала на камеру мобільного телефону. Після інциденту вона поширила запис між своїми знайомими. Матір дівчини, яка знімала усе на відео, суд оштрафував на 170 гривень. На засідання суду жінка не з'явилася, проте подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності. Батька нападниці оштрафували на 85 гривень. І у Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомляє Шептицька міська рада, яка зазначає, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє у предметних олімпіадах та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер 28 травня, початок о 16 годині. Це була остання інформація у цьому випуску новини, над яким працювала Наталка Новацька, читала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Абсолютно весняна прохолода супроводжуватиме нас в найближчі дні, переконують синоптики. Чому прохолода? Тому що температурні показники найближчими днями обіцяють бути не надто високими. Сьогодні максимально потепліє до 17-18 градусів, переконують синоптики. Ввечері термометр покаже 15 градусів вище нуля. Яскраво сонячним обіцяє бути сьогоднішній день без опадів, але з відчутними поривами вітру подекуди до 7 метрів на секунду. П'ятниця завітає до нас із теплом у 11 градусів, максимально потепліє завтра до 16, щоправда. Сонця за вікном завтра буде значно менше, переважатиме хмарна погода, але, як переконують синоптики, завтра теж без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжили цю 12-ту годину, ну і будемо її доповнювати ще і гарними враженнями в межах програми «Добрим людям на здоров'я», де і ви маєте можливість заобіймати своїми словами у святковий день тих людей, у яких календар показує якусь важливу дату, або ж без особливої нагоди створити приємний сюрприз тим людям, які вам небайдучі. Тому з нетерпінням буду чекати вашої участі. Наші вітальні координати залишаються незмінними. Мобільний в студію 068-00-24-697. Вайбер і телеграм за цим номером у нас в тандемі і активні, або ж залишайте свої привіти, прохання на гарні музичні дарунки у приватних повідомленнях месенджера. Віднайти нас легко і просто у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль».

З афішею продовжуємо наш ефір. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги – вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе-бар «Волик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Волику», що у Сокалі. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Віртуальні обійми, привіти, прохання на гарні музичні дарунки вітаються у нашому ефірі. Нагадаю, що це денна порція програми «Добрим людям на здоров'я», де ви маєте можливість проявити свою вітальну чи будь-яку іншу ініціативу за звісними координатами, про які вам ще неодноразово нагадаю, але поки що спішу виконати свій особливий обов'язок в межах цієї програми і у цій годині – це дарувати гарний настрій тим, хто його навіть замовляють у нашому ефірі. Тож, Оксана дописує, віднайшла її привітик у Вайбері. Прошу поставити пісню для Світланки з фірми «Іріс» для хорошого настрою. Ну, а для хорошого настрою, ну, очевидно, що Світланці гарного настрою додається після прослуховування пісні Козловського «Мала танцюй». Ну, а ваш гарний настрій для нас закон, тому буквально за мить виконаю це музичне прохання. Ну, а іншим нагадаю, що теж варто брати приклад. 068-00-24-697. Це мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти, побажання чи прохання у приватних повідомленнях месенджера.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Як завжди, глибокі сенси і неймовірна музика від Океану Ельзи на продовження цієї 12-ї музичної, коли все ще триває денна порція програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. Якщо ви бажаєте почути щось особливе, ми запрошуємо вас замовляти. Знаєте, я такий своєрідний діджей у нашому ефірі, виконую будь-які музичні прохання і, що найголовніше, за безкоштовно. Тому беріть до руки свої гаджети 068-00-24-697, мобільний в студію. За цим номером шукайте нас у Вайбері і у Телеграмі. Саме тут можете замовити, залишити своє прохання. Або ж у приватних повідомленнях месенджера у Фейсбуці за тегом радіо Сокаль легко і просто нас віднайти. До речі, прямую саме сюди, бо маємо привіт від Степана. Привіт, радіо Сокалі. Поставте для гарного настрою мою улюблену композицію, котра постійно у мене на репіті. «Смарагдові очі» від «Козак Музон» вже звучить.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 28 травня на календарі, 13 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. У Верховній Раді попередили про ризик згоряння 90 мільярдів євро від ЄС без ухвалення необхідних законів. Росію в кіберпросторі неможливо стримати, її можна лише виснажити. І ЦХАЛ оголосив південь Лівану зоною війни та висунув ультиматум цивільним перед масованим ударом. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Верховній Раді попередили про ризик згоряння 90 мільярдів євро від ЄС без ухвалення необхідних законів. Україна має виконати взяті на себе зобов'язання та ухвалити необхідні закони до 1 грудня 2027 року, інакше країна може їх втратити. Про це заявила народна депутатка Юлія Сірко під час виступу у Верховній Раді. Є багато всіх зобов'язань, які Україна взяла не тільки в цьому меморандумі, але і в інших. Але ще основне, ця угода діє до 1 грудня 2027 року. Якщо ви не встигнете прийняти всі закони, то 90 мільярдів згорять. Тому, будь ласка, напряжіться, правляча партія. Якщо ви хочете отримати ці 90 мільярдів, треба працювати дуже активно і прийняти все, що ви пообіцяли. І ваш уряд наобіцяв до 1 грудня 2027 року, наголосила Юлія Сірко. Ну, а ми нагадаємо, Верховна Рада у четвер проголосувала проєкт закону про ратифікацію кредитної угоди і меморандуму з Європейським Союзом для залучення 90 мільярдів євро кредиту на тлі критики про стиснуті терміни. Кошти, як передбачається, спрямують на оборону та бюджет із поверненням за рахунок репарацій Російської Федерації. На форумі кіберкомандувачів, що відбувся в межах міжнародної конференції з кіберконфліктів у Сукон у Таліні, голова Держспецзв'язку генерал-майор Олександр Потій представив стратегічне бачення ролі кібероперацій у сучасних війнах та міжнародній безпеці. Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку. Потій зазначив, що український досвід демонструє, що кіберскладова стала невід'ємною частиною кожної операції на фронті. У цьому році жоден удар чи спецоперація не планується без активностей у кіберпросторі від розвідки до оцінки бойових пошкоджень. Голова Держспецзв'язку наголосив, що західна концепція кіберзброї на полиці є хибною. У цій сфері надбання неможливо накопичити про запас. Кіберзброя – це не інструмент, не експлойт і не процедура. Це люди, оператори, аналітики, інженери, планувальники і досвід, який вони набувають лише через діяльність. Цей досвід неможливо отримати на навчаннях, лише в реальних кампаніях проти реального ворога. Зокрема, він наголосив, кіберсили Росії спрямовують зусилля як проти України, так і проти держав-членів НАТО і ЄС. Російські активні заходи в кіберпросторі є постійними та системними, а тому класичні підходи до стримування не працюють. Росію в кіберпросторі неможливо стримати, її можна лише виснажити. Завдання на наступне десятиліття полягає не в тому, щоб знайти достатньо сильну загрозу, яка змусить Росію зупинитися, а в тому, щоб кампанії на всіх фронтах одночасно коштували дорожче, ніж Росія може заплатити, наголосив Олександр Потій.
0: До подій у світі.
1: Ізраїль офіційно розширив військову кампанію на півдні Лівану та наказав місцевим мешканцям негайно залишити домівки. Армія готується діяти з величезною силою у новоствореній зоні бойових дій. Про це повідомляє France 24. Армія Ізраїлю оголосила величезну територію на півдні Лівану небезпечною зоною. Тепер лінія фронту офіційно змістилася до річки Захрані, яка протікає приблизно за 40 кілометрів від ізраїльського кордону. Військові вимагають, щоб цивільні терміново перемістилися на північ від цієї водної перешкоди. Ми радимо мешканцям Південного Лівану евакуюватися на північ від річки Захрані, оскільки всі райони на південь від річки вважаються зоною бойових дій, сказав речник ЦХАЛу. Територія, яку наказали звільнити, охоплює майже 2000 квадратних кілометрів. Ізраїль планує атакувати тут позиції групування Хезбола, тому людей закликають триматися подалі від місць зберігання зброї та об'єктів бойовиків. France 24 повідомляє, що Ізраїль завдав понад 120 ударів по півдню та сходу Лівану за останні дні. Це сталося попри квітневу угоду про припинення вогню. Джерела журналістів у ліванських службах безпеки повідомляють про затори на дорогах. Люди прямують до портового міста Сидон. Там уже перебувають тисячі біженців. Прем'єр Ізраїля Бенямін Нетаньяго пояснив свої дії безпекою. Хезболла постійно обстрілює північ Ізраїлю, і Цахал мусить вжити подальших заходів у Лівані. Мета одна – захистити північні громади від терору. При цьому Ізраїль намагається уникати ударів по Бейруту, що допомагає не зірвати дипломатичні переговори США з Іраном. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Обідня пора у розпалі. Це 13 година, 8 хвилин уже яка по ній. Про погоду теж маємо вам що розповісти. Ну, але, щоправда, оновлюючи наші перші джерела, можемо відповідально стверджувати, що жодних змін у прогнозах від синоптиків із попередніх годин не фіксуємо. Отож, четвер обіцяє бути сонячним із незначним захмаренням неба. Максимально теплих 17-18 градусів покаже термометр впродовж доби. Увечері 15 із позначкою плюс. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного столу. Топчика в межах 30-40% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку 5-6 метрів на секунду. Сьогодні очікуємо його швидкості. Завтра буде ще прохолодніше, та й сонця за вікном, як переконують синоптики, теж буде менше, аніж сьогодні. Щоправда, обійдеться без жодних опадів. Тож ранок п'ятниці завітає до нас із позначкою у 11 градусів вище нуля, максимально теплих 16, покаже термометр завтра. Увечері така ж температура, зберігатиметься 749 міліметрів ртутного стовпчика, становитиме атмосферна тиска, відносна вологість повітря в межах 30-40%. Щодо швидкості вітру, то завтра його пориви сягатимуть подекуди 7, а то й 8 метрів на секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де тут таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Недалечко сьогодні будемо віртуально мандрувати, але точно відкриємо для себе ще один мальовничий, таємничий кусочок і клаптик рідної землі. Сьогодні про палац Бадені, який пам'ятає століття нашої історії. Це місце, де тиша відчувається по-особливому. І все це зовсім недалечко від нас у затишному, невеличкому галицькому місті Бузьке. Серед зелені та тиші стоїть палац, у якому колись проводили розкішні бали та вели політичні дискусії. А стіни зберігають історію однієї із найвпливовіших династій Європи. Однак сьогодні цей палац, на жаль, мовчить. Бузьк. Місто, яке не кричить про свою красу, а тихо відкривається тим, хто готовий дивитися уважніше. Саме тут, на пологому пагорбі біля річки Західний Буг, височіє палац, який пережив імперії, війни та забуття. Його фасад стриманий, класичний, двоповерхова будівля з портиком, балконом і декоративними вазами. Але за цією зовнішньою стриманістю ховається історія, яка охоплює століття. Ще наприкінці 17 століття на цьому місці стояв дерев'яний оборонний палац Бузьких старост. Згодом його змінила мурована будівля, зведена 1810 року представниками роду Мієрів, тодішніх власників місцевих земель. Маєток змінював господарів, переходив у спадок, допоки 1876 року не опинився в руках графської родини Бадені. Саме тоді почалася нова глава в його історії. Казимир Фелікс Бадені – одна із ключових постатей Галичини кінця 19 століття, перетворив палац на літню резиденцію. Він не просто володів цим місцем, а сформував його, адже перебудував, розширив, додав елементи неоренесансу, проте зберіг основу класицизму. Навколо розкинувся парк із рідкісними деревами, зокрема тюльпановими. Це було не просто житло, а простір статусу, впливу та стилю життя європейської аристократії. Родина Бадені володіла тисячами гектарів землі, мала підприємства, млини, пивоварні. У самому Бузьку Казимир заснував пивоварню, а його брат Станіслав розвивав господарство в інших містах. Водночас постать Казимира залишається доволі неоднозначною. Як політик Австро-Угорщини він обіймав високі посади, а саме намісника Галичини, прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ. Його ім'я пов'язують із так званими баденівськими виборами, які викликали обурення через обмеження представництва українців. Вже після 1939 року з приходом радянської влади палац втратив свою первинну функцію. Його так націоналізували, інтер'єр розграбували чи знищили. Під час Другої світової тут розміщувалися німецькі війська, а згодом і радянські військові частини. Від 1961-го будівля належала Міністерству оборони СРСР, де діяла частина стратегічного зв'язку. Вже 2004 року військову частину розформували, і палац залишився сам на сам, але вже без життя. Сьогодні він стоїть покинутим. Вибиті вікна, територія заросла, а ліпнина осипається. Те, що колись було символом статусу, перетворилося на символ втрати. Пожежа 16-го року завдала ще більшого удару. Вогонь так сильно пошкодив будівлю, що навіть і залишки інтер'єру, які дивом збереглися, опинилися під загрозою. А найболісніше – відсутність ознак реставрації. Наразі не проводиться жодних активних робіт або системного підходу до збереження історії та архітектури цього палацу. Попри все, він залишається однією із найважливіших історичних пам'яток Бузька. Його передали у власність громади, і це шанс. Колись тут планували створити філію мистецької галереї. Ідея досі звучить як мрія, яка могла б змінити долю не лише будівлі, але усього міста. Палац Бадені більше, ніж архітектура. Це історія про розквіт і занепад. Одночас велич і байдужість та пам'ять, яку легко втратити. Такі місця не можна просто залишити, як є, бо кожна вибита шибка – це один крок до забуття. Та водночас нагадування, що спадщина існує лише доти, доки хтось готовий за неї боротися.
0: Вітаю! Ви на території цікавого! Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

13-та година, є завершальні хвилини на романтично-ліричних акордах від Ірини Білек про всюди сущне почуття. Маю можливість сьогодні попрощатися із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. О 9-й ранковій стартуємо із підбиттям підсумків цього робочого тижня, що минає. Поки що бажаю вам гарного і спокійного завершення цього робочого дня і традиційно незмінної віри, що все буде Україна. У Марії на сьогодні все. До зустрічі в ефірі вже завтра.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Мої вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Уряд збільшив квоту підтримки відновлюваної енергетики цих проєктів до 1 гігавата. Путін в Пекіні не отримав головного результату перемовин. І не Путін обирати, кому і хто буде представляти і кому буде Нобелівська премія миру потрібна. ЄС висловилася про посланця для перемовин із РФ. Кабінет міністрів України збільшив річну квоту державної підтримки нових проєктів відновлювальної енергетики у 2026 році до 1 гігавата. Про це повідомляє Міненерго. Відтак, у 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлювальної енергетики загальною потужністю до гігавата, йдеться в повідомленні. Зокрема, це 700 МВт вітрової генерації, 150 інших видів відновлювальної енергетики, 50 МВт сонячної енергії. Окрему квоту 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій, поєднані з установками зберігання енергії. Зазначається, що такі системи дозволяють накопичувати електроенергію в періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему. Як повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка ВДЄ здійснюватиметься через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між ринковою ціною електроенергії та ціною, зазначеною за результатами аукціону. Путін вдруге за рік відвідав Пекін, однак не зміг досягти головної мети перемовин із Китаєм – домовленості щодо газогону «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. У розвідці зазначили, що це був вже 25-й візит Путіна до Китаю за роки його президентства та 5-й після початку повномасштабної війни. За даними розвідки, ключовий для Москви проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», який обговорюють понад 10 років, знову залишився без остаточних домовленостей. У розвідці нагадали, що проєкт мав би збільшити поставки російського газу до Китаю до 100 мільярдів кубометрів на рік. Водночас речник Кремля Дмитро Пісков пояснив відсутність результату неузгодженими нюансами. Попри це, сторони підписали 42 документи, однак більшість із них мають декларативний характер. У розвідці звернули увагу, що російська сторона знову озвучила старі цифри щодо спільних інвестицій проєктів у КНР. У двосторонній міжурядовій комісії зараз 89 проєктів на суму понад 200 мільярдів доларів, йдеться в повідомленні. Росія не отримає права вибирати, хто представлятиме Європу на будь-яких потенційних перемовинах з Москвою щодо війни РФ проти України, і блок представить єдиний фронт, заявили в четвер міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Кіпрі. Міністри закордонних справ неформально збираються, щоб обговорити свою стратегію на тлі того, як Україна наполягає на більшій участі Європи, щоб допомогти припинити війну, яка триває понад 4 роки, а Сполучені Штати зосереджені на своєму конфлікті з Іраном. Раніше цього місяця глава Кремля Путін припустив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який назвав російського лідера особистим другом, міг би представляти Європу на можливих перемовинах. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 14-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 18 градусів тепла, північно-західний вітер 14 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, мінлива хмарність, без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 17 тепла, північно-західний вітер 12 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо, чому не варто паркувати авто під деревами у спеку. Паркування авто під деревами у спекотну погоду загрожує пошкодженням кузова та навіть пожежею. Експерти назвали найбільш небезпечні дерева. У спекотну погоду залишення авто під деревами може призвести до серйозних пошкоджень транспортного засобу або навіть його загоряння. За інформацією фахівців, агресивні смоли та органічні кислоти здатні глибоко в'єднатися у лакофарби покриття. Серед найбільш небезпечних дерев виділяються такі: тополя, їпух забиває радіатори та системи вентиляції. Накопичення сухого пуху під капотом створює ризик займання автомобіля. Крім того, липку смолу тополі вкрай важко видалити з кузова. Липа під час цвітіння, вона покриває автомобіль клейким соком, який під впливом сонячних променів швидко тверне. Хвойні дерева. Їхня смола руйнує лак, а важкі шишки у разі падіння можуть залишити вмятини на капоті чи даху. Каштан і шовковиця. Плоди, які падають, деформують кузов, а плями від ягід і соку шовковиці інколи неможливо вивести. Окрему небезпеку для зовнішнього вигляду авто становить і пташиний посліт. Через високий вміст кислоти він здатен пошкодити верхній шар захисного покриття кузова всього за кілька годин. Окрім того, у спекотну вітряну погоду суттєво зростає ризик падіння на припарковані машини, невеликих гілок або цілих дерев. З огляду на ці фактори, експерти радять автовласникам обирати для стоянки відкриті майданчики або ж використовувати спеціальні захисні чохли.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Послухаємо думку експерта про те, як під загрозою траси Києва можуть опинитися найближчим часом від ударів РФ. Місто Москва створить підґрунтя, аби виправдати можливість атак ударними дронами по західних та північних регіонах України з території Білорусі. Про це попереджають аналітики Інституту вивчення війни. Приводом для таких висновків стала заява білоруського генерала про начебто 119 спроб українських безпілотників перетнути кордон в бік Білорусі протягом тижня. Такі заяви можуть стати приводом для завдання Росії ударів відповідь по Україні з білоруської території, оскільки для наземного наступу росіян наразі немає ресурсів. А повітряний терор – саме те, що добре навчилися робити росіяни за 4 роки війни. Експерти називають подібні дії Кремля прагненням втягнути сусідню Білорусь в війну проти України. Наразі це вигідно лише Росії, щоб отримати змогу з білоруської території атакувати найближчі регіони України. Також аналітики не виключають, що це дозволить ворогу атакувати трасу Київ-Чоп, основний маршрут, який сполучає Україну із Польщею. Військовий експерт, генерал-лейтенант відставці Ігор Романенко називає такі дії Москви та Мінська елементом гібридної війни, тобто прагненням воювати не напряму, а шукати можливості для провокацій на кордоні, постійно перевіряти противника на витривалість. Росія має досвід таких перевірок. 10 вересня минулого року вони вже перевірили таким чином ППО Польщі та НАТО, коли запустили понад 20 дронів без бойової частини, що забезпечує більшу дальність для БПЛА. Путін отримав результат, виявилося, що натівська ППО слабка, бо збили лише 3 безпілотники. У цей же день українське ППО знищило кілька сотень шахедів. Зараз почастішали провокації з боку Росії і на кордонах з країнами Балтії. Їх фіксують як у повітрі, так і на морі. Тому елементи гібридної війни цілком можуть бути спрямовані і на Україну, розповідає експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Цокаль, с тобою по

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Уряд схвалив новий митний кодекс за стандартами ЄС. Україна домовилась про купівлю до 20 винищувачів «Гріпен». Іран підтримав Оман після заяви Трампа. Далі про це детальніше. Уряд схвалив проект нового митного кодексу європейського зразка і подає його до парламенту, повідомили у четвер прем'єр-міністр Юлія Свириденко в соцмережах. Уряд схвалив проект нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов'язань в межах перемовного процесу щодо членства, написала Свириденко. Документ, зі слів, повністю згоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині із Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантій декларування та звільнення від мита, додала вона. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації повинні діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі, розповіла прем'єр. Україна отримала можливість закупівлі до 20 винищувачів «Гріпен» шведського виробництва, також, як очікується, отримає 16 як двосторонню допомогу від Швеції. Відповідно, спільну заяву для преси поширив Офіс президента України. Як зазначається, найвищим пріоритетом України є протиповітряна оборона. З метою зміцнення українського протиповітряного щита Швеція та Україна запускають масштабну оборонну угоду, яка передбачає закупівлю Україною шведських винищувачів «Гріпен». Як перший крок, уряд Швеції дає можливість закупівлі до 20 винищувачів, на що Україна планує витратити 2,5 мільярди євро із суми кредиту Європейського Союзу. Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів «Гріпен» у межах двосторонньої допомоги, вказано у спільній заяві. Іран висловив підтримку Оману після коментаря президента США Дональда Трампа. Іран висловив солідарність з Оманом після погроз американських чиновників, заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаїв четвер у заяві, у якій також засуджуються атаки США на район Бандар-Абас. За кілька годин до ударів США Трамп, як пише видання, здавалося, погрожував Оману. Країні, з якою США мають багаторічні військові та економічні зв'язки, ніхто не збирається контролювати протоку, сказав він. Це міжнародні води, і Оман поводитиметься так само, як і всі інші, інакше нам доведеться їх підірвати, додав він. Це все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 15-ту годину, і метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють максимально 18 градусів тепла, ввечері плюс 15, вітер північно-західний 14 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, переважно сонячно і без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 6, вдень 17 тепла, вітер північно-західний до 12 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, переважно сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Почалася деревочка і зори додолу, вже не бути.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: 101 FM. Поруч кожну мить.

еще хочешь тут назавжди? Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо інформації, котра стосується зустрічі Радбезу ООН. Сьогодні, 22 годині за київським часом, на запит України пройде засідання Ради безпеки ООН. Відповідь на останні жорстокі російські удари по Україні та її погрози ескалацією терору. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Оскільки Росія продовжує навмисні атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також намагається залякати іноземні дипломатичні місії в Україні, рішуча та узгоджена міжнародна відповідь є вкрай важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності, йдеться у дописі Сибіги. Продовжуємо інформацію про виділення Швеції фінансової допомоги Україні. Швеція надасть Україні 2,7 мільярди доларів в рамках пакету допомоги. Кошти підуть на виробництво дронів, а також закупівлю літаків у Швеції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Сьогодні є новий пакет підтримки Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів. У цьому пакеті обсягом 2,7 мільярди доларів є різні елементи, щоб ми стали сильнішими. Є кошти, зокрема, на виробництво дронів, майже 400 мільйонів, а найголовніше – літаки «Гріпен», зазначив Зеленський. Ми розраховуємо, що на наступні 10 місяців отримаємо перші можливості, отримаємо перший «Гріпен», додав Зеленський. Президент наголосив, що Україна також готова купувати літаки у Швеції за кошти, які виділяє ЄС.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
3: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
2: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжить наш ефір. Сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Twilight Cruiser». Пісня ця була написана гуртом «Kingdom Come» і стала однією із найатмосферичих композицій творчості колективу. Вийшла вона у 1995 році на одноіменному альбомі, п'ятій студійній роботі гурту. На початку 90-х «Kingdom Come» переживав непростий період після гучного успіху. Дебютного альбому гурт часто порівнювали із «Led Zeppelin», а критики називали їх «Kingdom Clown». Через це колектив поступово відійшов від класичного хард-рокового звучання і почав шукати власний стиль. Саме в цей період Ленні Вольф почав писати більш атмосферні та філософські композиції. «Twilight Cruiser» стало відображенням цього нового творчого напрямку, менш агресивного, але більш емоційного та мелодійного. Композиція створювалася як нічна музична подорож за задумом автора. Пісня мала передавати відчуття самотньої дороги, тиші та внутрішніх роздумів. У тексті з'являється багато образів темряви, зірок, голосів уночі та загадкового нічного мандрівника. Назва «Twilight Cruiser» буквально означає «мандрівник суті».

0: років. Це не конкретний герой, а радше символ людини, яка шукає себе, рухається вперед і намагається знайти спокій серед хаосу сучасного життя.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент припустив, що у грудні-січні Україна отримає перші винищувачі «Гріпен». Україна отримає першу партію винищувачів з ракетами «Метеор». 2027 рік може стати найспекотнішим в історії людства. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже відправила своїх пілотів для навчання на шведських літаках «Гріпен», а тому очікує, що перші винищувачі в Україні з українськими пілотами можуть з'явитися вже у грудні-січні. Про це глава держави заявив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Зараз наші пілоти розпочинають тренувальні місії. Ми розраховуємо на ширшу інфраструктуру тренувань. Нам треба відправити перших пілотів. Для України це завжди великий виклик. Будемо робити все, що в наших силах, щоб відправити більше пілотів. Я думаю, що у грудні-січні ми отримаємо перший «Гріпен» з українськими пілотами, заявив Зеленський. Україна отримає першу партію шведських винищувачів «Гріпен», оснащених далекобійними ракетами класу повітря-повітря «Метеор». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліса, передача «Гріпен» стане не просто посиленням української авіації, а кроком до формування нової архітектури оборони України. «Гріпен» із «Метеорами» на борту – це буде довга рука нашої авіації, яка дозволить відганяти носії російських кабів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захисту піхоти, заявив він. В ОП наголосили, що шведський винищувач створювався для ведення бойових дій в умовах постійної загрози з боку ППО противника, швидкого маневрування та використання різних аеродромів оперативного базування. Саме така війна сьогодні триває в Україні, зазначив Паліса. Додав, що поява «Гріпен» дасть Україні більше можливостей для боротьби із російською авіацією, ракетами, дронами та іншими засобами ураження. Світ може побити температурний рекорд вже до 2030 року. Про це попередила Всесвітня метеорологічна організація ООН у новому звіті, пише Guardian. За прогнозами ВМО, існує велика ймовірність, що щонайменше один рік у період із 26 по 30 рік буде спекотніший за 24-й, який нині вважається найтеплішим за всю історію спостережень. Також фахівці прогнозують ймовірність, що середня температура у 26-30 роках буде більш ніж на 1,5 градуса вищою за доіндустріальний рівень. Додатково на глобальні температури може вплинути явище «Ель-Ніньо». Його очікують наприкінці 26-го. Через це вже 27-й рік може стати новим рекордно спекотним. Провідний автор звіту ВМО доктор Лон Германсон зазначив, що прогнозоване «Ель-Ніньо» підвищує ризик нового температурного рекорду. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні 17 градусів тепла. Вітер північно-західний 14 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, без опадів. П'ятниця. Завтра вранці плюс 6, в день 17. Тепла. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%, мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайте за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років у Менесукальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучить на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні дует Олени Тополі та Влад Дарвін презентують нову спільну роботу «Маю». Масштабний художній кліп про внутрішню свободу, гідність та право бути людиною почутою. Творчий тандем вже багато років формує впізнавану емоційну мову української поп-музики. Чесно, чутливо та глибоко. Їхні роботи регулярно резонують із суспільними настроями, але «Маю» – особливий випадок. Ініціатором створення став Влад Дарвін. В одній з особистих розмов він запропонував Олені поглянути на події та випробування її життя не лише як на біль, а як на ресурс та точку внутрішнього зросту. Саме з цього діалогу народилася ідея записати спільну пісню. Не абстрактну історію, а гостру сповідь. Власний досвід втрат, небезпеки та публічного тиску, котрий трансформується у відвертий емоційний порив. «Маю» – це крос-жанрова композиція на стику класичної естради, соулу та величного симфонічного звучання. В основі треку чесний діалог артистів про те, як трансформувати життєві випробування. Головний меседж роботи – «Я маю йти далі». Сьогодні резонує з досвідом мільйонів українців, стаючи універсальним символом стійкості.

0: світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо думку експертів про вплив штучного інтелекту на ринок праці. Технологічний прогрес дедалі частіше сприймається не як інструмент допомоги, а як загроза стабільності. Керівники провідних корпорацій світу вже формують нову стратегію розвитку, де людському ресурсу відводять дедалі менше місця, провокуючи масштабні зміни на глобальному ринку праці. Результат опитування майже тисячі керівників у Сполучених Штатах виявився приголомшливим. 99% топ-менеджерів очікують, що впровадження штучного інтелекту призведе до масових звільнень працівників протягом наступних 2 років. Окрім того, 98% опитаних уже готують серйозні зміни у своїх організаціях, орієнтуючись на автоматизацію процесів. Про це вище пише видання «Футуризм». Станом на початок 26-го технологічний сектор вже відчув на собі перші хвилі цієї трансформації. Кількість звільнень перевищила 100 тисяч осіб. У більшості випадків головним чинником став саме штучний інтелект. Попри заяви компанії на ранніх етапах про те, що технологія лише допомагатиме людям, сьогодні великі гіганти, такі як Block і Meta, відкрито говорять про скорочення штату через автоматизацію. Масове впровадження алгоритмів негативно вплинуло на моральний стан тих, хто поки що зберігає свої місця. Дослідники зафіксували різке падіння показника добробуту працівників. Якщо у 2024 році 66% опитаних вважали, що вони процвітають на роботі, то 26-го це число впало до 44%. Водночас кількість незадоволених співробітників стрімко зросла. Понад 20% працівників зізналися, що вони незадоволені своєю роботою, але не мають іншого вибору. І дедалі більше менеджерів з персоналу розглядають ЧІ не як помічника, а як засіб дисциплінування підлеглих. Близько 50% професіоналів у сфері HR вважають критично важливим інтегрувати аналіз настрою працівників з їхніми поведінковими даними для управління кадрами. Дослідники також виявили цікаву суперечність

0: Плани щодо масових скорочень головним викликом для бізнесу ці саме керівники називають дефіцит талантів, цифрова акселерація та впровадження штучного інтелекту посідають лише друге місце серед цих пріоритетів. Це свідчить про те, що бізнес готовий ризикувати стабільністю колективів заради технологічного тренду, навіть без гарантованого фінансового результату у результаті використання штучного інтелекту.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади, загинув житель села Теляш Руслан Косинський. У ці дні Шептицька громада у жалобі за героями Тарасом Царем та Миколою Ситником. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради. У Белській міській раді провели перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян. Про ключові етапи рекрутингу в інтерв'ю радіо Сокаль розповіла начальниця відділу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Титова. У Шептицькому народному домі провели церемонію нагородження переможців і призерів олімпіад та матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі у Сокалі.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі. 28 травня на щиті до рідної громади повернувся герой Микола Ситник 1975 року народження. Громада зустріла скорботний кортеж, після чого в церкві святого Йосафата провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже рік рідні Миколи Ситника жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна і розділяє біль непоправної втрати. Поховали Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Ситника у четвер, 28 травня, у Шептицькій громаді оголосили День жалоби. У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13 годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч воїна. У Шептицькому орієнтовно очікуємо близько 13.30. Далі із героєм прощатимуться в селі Волсвен. Востаннє воїн прибуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де проведуть панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбудеться чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ПВ-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховають Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Восвен. У зв'язку із його загибелю у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби. Сумна звістка надійшла і до Сокальської громади. Як стало відомо, 19 січня минулого року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш солдат Руслан Косинський, який до 18 травня цього року вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Нагадаємо, Руслан Косинський народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Базову середню освіту здобув у школі села Миколаївка Попаснянського району. Після її закінчення навчався в Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити у село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Теляжі. 29 січня 2024 року Руслана призвали до лав Збройних сил України, де він проходив службу у військовій частині А4689. Про зустріч та чин поховання Руслана повідомимо додатково. Йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Вічна пам'ять герою.
0: до інших тем.
1: Лопатинська селищна рада і надалі працює над збереженням стабільного функціонування громади та вирішенням актуальних питань її мешканців. У четвер, 28 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема присвоєння поштових адрес суб'єктам нерухомого майна, надання соціальної послуги, догляду вдома, внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на травень 2026 року. Окрім того, затвердили заходи із нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня захисту дітей. За результатами обговорення з усіх питань порядку денного присутні прийняли позитивні рішення. 27 травня у Радахівській громаді відбулася важлива подія – відкриття центру життєстійкості. Зусилля і праця багатьох людей поєдналися з великим бажанням допомагати і підтримувати, стати для когось порадою, опорою, новим шансом все здолати і виправити. Розпочалося відкриття центру освяченням приміщення отцями церкви Святого Миколая, а саме отцем Володимиром Цариком, Юрієм Михайлюком та Ярославом Лепехом, а також вітальними промовами міського голови Радахівської міської територіальної громади Степана Кухенчука і першого заступника голови Шептицької районної військової адміністрації Ірини Наливайко. Присутні познайомилися із очільниками і фахівцями центру життєстійкості і побажали їм успіхів у праці. Інвестування у людину, у її рівновагу та психологічну стійкість – це допомога потребуючим у важких життєвих ситуаціях. Це безумовний пріоритет Радехівської громади, наголосив міський голова. У Белзькій міській раді відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян до прийняття рішень у територіальній громаді. За підтримки та участі експертів, європейський діалог розпочато спільну роботу над напрацюваннями ефективних механізмів активної участі мешканців у процесах прийняття рішень та розвитку громади. Формування плану залучення громади є важливим кроком до посилення відкритості, прозорості та співпраці між органом місцевого самоврядування і мешканцями громади. Белзька міська рада дякує усім учасникам за активність та конструктивний діалог. Рекрутинг – це процес виявлення, залучення, відбору та найму кандидатів на відкриті вакансії в компаніях або підрозділах Сил оборони. Це комплексний етап управління персоналом, який передбачає аналіз потреб, проведення співбесід та успішну адаптацію нових співробітників. Про ключові етапи процесу радіо «Сокаль» розповіла начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковник Олена Титова. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
2: 7-й прикордонний карпатський загін – це орган охорони кордону в складі Західного регіонального управління, який здійснює охорону державного кордону і межує наш кордон з Республікою Польща. У нас є підрозділи охорони кордону, це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Раворуська, Шегіні, Смільниця, Цянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону саме на суші, західний регіон.
1: Якщо ми говоримо про рекрутинг сьогодні, це конкуренція перш за все за людей. Чому кандидат має обрати саме Держприкордонслужбу, а не Збройні Сили України чи Нацгвардію?
2: Тому що саме в Державній прикордонній службі особливості прикордонного рекрутингу – це те, що громадянин, коли він звертається до рекрутерів, здійснюється консультація, всі етапи оформлення, а саме бесіда, проходження військово-лікарської комісії, професійно-психологічний відбір здійснюється суто в Державній прикордонній службі. І громадянин під час оформлення на військову службу за контрактом, він не комунікує з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І саме в Державній прикордонній службі є така особливість, що кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом, вони мають право вибору підрозділу охорони кордону, посади та рік часу не залучається в зону проведення бойових дій. Тобто ми пропонуємо проходити службу саме на Львівщині. Це адаптація на небойових посадах.
1: Дякую. А можете ще нам розказати більш детальніше, наприклад, про соціальні гарантії? Яка мінімальна, наприклад, заробітна плата у новобранця-контрактника в Карпатському загоні? Чи така доступна інформація?
2: Громадянин України, який не має досвіду військової служби, приймається на посади, а у нас посади переважно всі сержантсько-старшинського складу в підрозділах охорони кордону, і після підписання контракту отримує грошове забезпечення від 22 тисяч гривень. Це те, що вже офіційно приходить на карточку військовослужбовцю. Є у нас посади, де передбачається ще додаткове нарахування, це саме посади оператор безпілотних літальних систем за використання в службі саме безпілотного літального апарату, нараховується додатково грошове забезпечення. Також у нас є гірські ділянки місцевості, де проходять службу військовослужбовці, в них є 25% додатково ще до грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець до прийому на військову службу за контрактом проходив службу в силових структурах, а саме це військова служба за контракт, там правоохоронні органи, це може бути служба надзвичайних ситуацій або кримінальна виконавча, то проходження служби в цих структурах, його вислуга, вона буде зараховуватися і під час служби саме в 7-му прикордонному карпатському загоні, буде в нього збільшене грошове забезпечення, тому що ця вислуга військова теж зараховується.
1: Який соціальний пакет передбачений, власне, для потенційних кандидатів? Розкажіть про, наприклад, про контракт 18-24, так званий мільйонний контракт. Чи є у 7-му загоні бойовий підрозділ і чи можливість долучатися одразу до нього для тих, хто бажає?
2: В 7-му прикордонному карпатському загоні є бойовий підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування шквал, але відповідно до пілотного проекту, який визначений нормативними документами, він не підпадає під цей контракт мільйонний 18-24. Це у нас інші бригади, теж бойові Державної прикордонної служби. Це ГАРД, Помста, Форпост та Левий кордон, де можуть вони проходити. До речі, у нас з Шептицького району хлопчина строковий, який раніше проходив строкову військову службу в Державній прикордонній службі. Тільки після того, як почали приймати участь в цьому пілотному проєкті, він вирішив долучитися до саме цього пілотного проєкту контракт 18-24, саме мільйонний. Також громадяни України за бажанням можуть долучитися і в нашу прикордонну комендатуру, але це буде просто проходження служби в бойовому підрозділі. Але якщо людина не готова зразу проходити службу в бойовому підрозділі, вона може адаптовуватися і проходити службу саме в підрозділах охорони кордону на Львівщині протягом року.
1: Пані Олено, хотіла ще перепитати, чи обов'язково потрібно мати цивільну освіту, щоб піти до вас на посаду, наприклад, інспектора прикордонної служби? Якщо до тих, хто хоче бути, наприклад, кінологом, для прикладу, чи навчають їх і чи є змога отримати таку державну, наприклад, собаку, хто, власне, може стати кінологом у вас?
2: Кінологом може стати будь-який громадянин України, який вирішив долучитися і саме проходити службу на посаді кінолога. В обов'язковому порядку він має любити тварин, тому що йому треба буде доглядати за своєю службовою собакою. Також він може долучатися до військової служби як своєю власною собакою. Є певні породи, які у нас проходять службу, або отримати державну. Незалежно від того, чи це власна собака, чи то державна собака, такий військовослужбовець після проходження базової військової підготовки спільно зі своїм побратимом, а саме своєю службовою собакою, проходить навчання в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, отримує сертифікат державний, отримує освіту кінолога, і сертифікат також отримує собака, яка теж разом зі своїм кінологом здає заліки по закінченню.
1: Ну, здається, що ми вже так вичерпно все проговорили, і тоді на завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися? Чи можете назвати гарячу лінію, адресу центру, наприклад, рекрутингу у Львові?
2: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067 29 25 119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
1: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковником Оленою Титовою. Вже у наступній програмі ми більш детальніше зупинимося на темах перший рік контрактної служби, посади і їх доступність. Поговоримо про освіту та вимоги, про цивільних людей, які захотіли би вступити, з чого їм починати, чи є вакансії для жінок і чи потрібно буде знати іноземні мови. Більш розширено слухайте вже у наступних випусках новин.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У Шептицькому народному домі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомила Шептицька міська рада, яка зазначила, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє у предметних олімпіад та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Як відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, слухайте вже у подальших випусках новин. Матір школярки оштрафували через відео бійки на байдарковому центрі Сокаля. Окрім того, штраф отримав і батько нападниці. Сокальський районний суд визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов'язок та оштрафували її. Донька жінки знімала на відео бійку, яка згодом поширилася між своїми знайомими. Про це йдеться у постанові суду. Неповнолітня знімала на відео бійку та поширила запис. Подія сталася у квітні близько 20-ї години у Сокалі на території байдаркового центру, де почалася бійка між дівчатами. 14-річна дівчина чіплялася до 15-річної та використовувала нецензурні слова. Серед присутніх була і інша 14-річна дівчина, яка все це знімала на камеру мобільного телефону. Після інциденту вона поширила запис між своїми знайомими. Матір дівчини, яка знімала усе це відео, суд оштрафував на 170 гривень. Її визнали винною за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. На засідання суду жінка не з'явилася, проте подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності. Свою вину вона визнала і розкаялася. Батька нападниці оштрафували на 85 гривень. Окрім того, суд постановив накласти штраф на батька дівчини, яка спричинила конфлікт, у розмірі також 85 гривень. Напередодні Зелених свят Лопатинська територіальна громада звертається до мешканців із проханням долучитися до благоустрою та наведення порядку на території громади. Мешканців просять прибрати прилеглі території біля домогосподарств, провести обкошування трави, впорядкувати місця поховань рідних та близьких, не залишати сміття на кладовищах і в місцях загального користування, а також підтримувати чистоту та охайність Лопатинської громади. Зелені свята – це не лише духовна традиція, а й час спільної турботи про рідний край, пам'ять про предків та повагу один до одного. Як в народі кажуть, трійця або п'ятидесятниця припадає цьогоріч на неділю 31 травня. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 17 градусів тепла, вітер північно-західний 13 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілива хмарність, без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 17 тепла. Північно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: До можливих і вельми великих грошових надходжень слід поставитись максимально відповідально, незважаючи на спокусу витратити певну їх частину. Від марнотратства треба відмовитись.
2: Телець.
1: Отримавши пропозиції перейти на нове місце роботи або повністю змінити рід діяльності, не поспішайте відмовляти, спочатку все ретельно обдумайте, а потім ухвалюйте остаточне рішення.
2: Близнюки.
1: Можливо, настав час відпустити образу на близьку людину, яку ви вже довгий час носите в собі, і помиритися з нею. Негативна енергія, що її супроводжує, шкодить насамперед вам.
2: Рак.
1: Пристроїть ревнощі, які відчуваєте до близької людини, вона, навіть якщо ви не кажете їй про це, підточує ваші стосунки. Не дивуйтеся, якщо через деякий час ви зрозумієте, що віддалились.
2: Лев.
1: Ніколи не пізно виправити припущену в минулому помилку, особливо якщо вона стосується близької людини. Головне – упокорити гордоту, яка заважає вам зробити це і визнати рацію.
2: Діва.
1: Будь-які розбіжності необхідно вирішувати у спокійному та врівноваженому стані духу. Якщо ви не відчуваєте в собі здатності владнати все з миром, краще перенесіть розмову на кілька днів.
2: Терези.
1: У жодному разі не можна упускати шанс значно покращити свій фінансовий стан, який випаде вам цього дня. Будь-яка ситуація може таїти багато несподіваних можливостей.
2: Скорпіон.
1: День не підходить для роздумів, особливо сумнів, навіть якщо вам здається, що ви не готові до роботи над новим проєктом, образно кажучи, вплутуйтесь в бійку, а щодом до чого розберетеся по ходу справи.
2: Стрілець.
1: Вихід з непростої ситуації, яка докучає представникам вашого знаку вже досить довгий час, виявляється в буквальному розумінні слова, лежить на поверхні.
2: Козиріг.
1: Якщо у вас є справи, як і ви, деякі тривали, так і не дуже час, тому відкладали до кращих часів, рекомендується повернути їх на порядок денний, інші

0: обставини зроблять реалізацію легкою.
1: Водолій.
0: Ухвалювати важливі рішення, особливо якщо вони стосуються особистих стосунків, можна тільки в тому разі, якщо обставини не залишать вам іншого виходу.
1: Риби.
0: День ще не весь, то хоча б другу половину треба присвятити спілкуванню з друзями. Така зустріч дасть змогу розслабитись та отримати позитивні емоції, які зараз цінуються особливо високо.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш гороскопчик.

Сокаль, с тобою пор.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доля.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. РФ блокує масштабний обмін полоненими попри домовленості. Балістика Firepoint може масово вдарити по Москві вже цієї осені. Калас вперше назвала список вимог ЄС до Росії для мирних перемовин. Далі про це детальніше. Росіяни гальмують процес обміну тисячу на тисячу попри досягнуті домовленості. Про це повідомляє повноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Інколи просто дивуюсь, наскільки цинічно вони поступають. З одного боку блокують процес, з іншого боку вони виходять в публічний простір і кажуть, що це Україна відмовляється забирати своїх. Останній приклад, коли ми напрацювали і через посередників, через Сполучені Штати і ОАЕ повністю є домовленості щодо проведення обміну в тисячу, сказав він. Лубінець додав, Україна робить все заздалегідь, зокрема передаються списки важкопоранених, хворих, тих, хто найдовше утримується в полоні. Також Лубінець зазначив, що існують чіткі пріоритети в процесі обмінів. Насамперед, повернення важкопоранених і важкохворих. Другий пріоритет – хто найдовше знаходиться в полоні, повинен повертатися якнайшвидше. Восени 26-го року Україна зможе бити по Москві власними балістичними ракетами. Головний конструктор та співвласник компанії Firepoint Денис Щілерман заявив, що ракета FP-9 завершує стендові випробування та проходить до етапу льотних тестів. За його словами, ракета здатна проривати російське ППО та завдавати масованих ударів по стратегічних цілях у столиці РФ. По балістиці зараз ми закінчуємо стендові випробування, переходимо до льотних. Ми сподіваємося, що десь восени будемо запускати по Москві, заявив Щілерман в інтерв'ю. Firepoint стверджує, що ключова особливість FP-9 – траєкторія польоту. На відміну від багатьох класичних ракет, вона не робить так звану гірку перед ураженням цілі, що суттєво знижує шанси на перехоплення. Гірка – це десь 50%, а може й більше відсотків збиття. Ми влучаємо під дуже пологим кутом, пояснив Штілерман. Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Калас вперше публічно озвучила перелік ключових вимог ЄС до Росії в разі можливих майбутніх перемовин щодо миру в Україні. За словами Калас, Європа не може бути нейтральним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ і захищає власні безпекові інтереси. Європа ніколи не буде нейтральним посередником, тому що ми на боці України захищаємо власні інтереси, заявила вона. Серед основних вимог ЄС до Москви Калас назвала безумовне припинення вогню як передумову для будь-яких перемовин. Також, за її словами, Росія має припинити диверсії, кібератаки, втручання у вибори та порушення повітряного простору країн Європи. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 17 градусів тепла, північно-західний вітер швидкості до 13 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, пилось повітря 30%, без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 17, тепла, північно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, пилось повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. У нашому вечірньому ефірі можливість привітати, долучайтеся до нас у Facebook, Сокаль.FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-2024-697, Viber і Telegram у вітальному дуеті в очікуванні на вечірні побажання і теплі привіт.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вас шува, інформація звучить на правах реклами. Кафе «Барвулик» пропонує літні розваги: басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у вулику, що у Сокалі. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавра або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту, білого мармуру, бруківки, лавок, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник. Плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Доброго дня, на здоров'я, нашому вечірньому ефірі можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці Сокаль FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера, відслідковуйте новини нашого краю 068-20024-697, а за цим номером Viber і Telegram у вітальному дуеті очікує на вечірні побажання і привіти.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Доброго дня, на здоров'я ТВ, нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати, долучайтеся в Facebook, Сокаль.FM, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697, Viber і Telegram. У вітальному дееті очікуємо на вечірні побажання і привіти.
2: Бачиш,

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони.
1: Все ближче 19 година. Сьогоднішній музичний інформаційний вечір добігає до свого завершення. Волію вечора четверга спокійного, без тривог, бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM радіо Сокаль, хвилі, котра завжди з вами.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади, загинув житель села Теляш Руслан Косинський. У ці дні Шептицька громада у жалобі за героями Тарасом Царем та Миколою Ситником. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради. У Белській міській раді провели перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян. Про ключові етапи рекрутингу в інтерв'ю радіо Сокаль розповіла начальниця відділу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Титова. У Шептицькому народному домі провели церемонію нагородження переможців і призерів олімпіад та матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі у Сокалі.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Шептицька громада у жалобі. 28 травня на щиті до рідної громади повернувся герой Микола Ситник 1975 року народження. Громада зустріла скорботний кортеж, після чого в церкві Святого Йосафата провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже рік рідні Миколи Ситника жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щире співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна і розділяє біль непоправної втрати. Поховали Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Ситника у четвер, 28 травня, у Шептицькій громаді оголосили День жалоби. У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13 годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч воїна. У Шептицькому орієнтовно очікуємо близько 13:30. Далі із героєм прощатимуться в селі Волсвен. Востаннє воїн прибуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де проведуть панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбудеться чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ПВ-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неуплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховають Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Восвен. У зв'язку із його загибелю у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби. Сумна звістка надійшла і до Сокальської громади. Як стало відомо, 19 січня минулого року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш солдат Руслан Косинський, який до 18 травня цього року вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Нагадаємо, Руслан Косинський народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Базову середню освіту здобув у школі села Миколаївка Попаснянського району. Після її закінчення навчався в Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити у село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Теляжі. 29 січня 2024 року Руслана призвали до лав Збройних сил України, де він проходив службу у військовій частині А4689. Про зустріч та чин поховання Руслана повідомимо додатково. Йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Вічна пам'ять герою.
0: до інших тем.
1: Лопатинська селищна рада і надалі працює над збереженням стабільного функціонування громади та вирішенням актуальних питань її мешканців. У четвер, 28 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна, надання соціальної послуги, догляду вдома, внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на травень 2026 року. Окрім того, затвердили заходи із нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня захисту дітей. За результатами обговорення з усіх питань порядку денного присутні прийняли позитивні рішення. 27 травня у Радахівській громаді відбулася важлива подія – відкриття центру життєстійкості. Зусилля і праця багатьох людей поєдналися з великим бажанням допомагати і підтримувати, стати для когось порадою, опорою, новим шансом все здолати і виправити. Розпочалося відкриття центру освяченням приміщення отцями церкви Святого Миколая, а саме отцем Володимиром Цариком, Юрієм Михайлюком та Ярославом Лепехом, а також вітальними промовами міського голови Радахівської міської територіальної громади Степана Куханчука і першого заступника голови Шептицької районної військової адміністрації Ірини Наливайко. Присутні познайомилися із очільниками і фахівцями Центру життєстійкості і побажали їм успіхів у праці. Інвестування у людину, у її рівновагу та психологічну стійкість – це допомога потребуючим у важких життєвих ситуаціях. Це безумовний пріоритет Радехівської громади, наголосив міський голова. У Белзькій міській раді відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян до прийняття рішень у територіальній громаді. За підтримки та участі експертів, європейський діалог розпочато спільну роботу над напрацюваннями ефективних механізмів активної участі мешканців у процесах прийняття рішень та розвитку громади. Формування плану залучення громади є важливим кроком до посилення відкритості, прозорості та співпраці між органом місцевого самоврядування і мешканцями громади. Белзька міська рада дякує усім учасникам за активність та конструктивний діалог. Рекрутинг – це процес виявлення, залучення, відбору та найму кандидатів на відкриті вакансії в компаніях або підрозділах Сил оборони. Це комплексний етап управління персоналом, який передбачає аналіз потреб, проведення співбесід та успішну адаптацію нових співробітників. Про ключові етапи процесу Радіо Сокаль розповіла начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковник Олена Титова. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
2: 7-й прикордонний карпатський загін – це орган охорони кордону в складі Західного регіонального управління, який здійснює охорону державного кордону і межує наш кордон з Республікою Польща. У нас є підрозділи охорони кордону, це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Равва-Руська, Шегіні, Смільниця, Сянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону саме на суші, в західний регіон.
1: Якщо ми говоримо про рекрутинг сьогодні, це конкуренція перш за все за людей. Чому кандидат має обрати саме Держприкордонслужбу, а не Збройні Сили України чи Нацгвардію?
2: Тому що саме в Державній прикордонній службі особливості прикордонного рекрутингу – це те, що громадянин, коли він звертається до рекрутерів, здійснюється консультація, всі етапи оформлення, а саме бесіда, проходження військово-лікарської комісії, професійно-психологічний відбір здійснюється суто в Державній прикордонній службі. І громадянин під час оформлення на військову службу за контрактом, він не комунікує з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І саме в Державній прикордонній службі є така особливість, що кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом, вони мають право вибору підрозділу охорони кордону, посади та рік часу не залучаються в зону проведення бойових дій. Тобто ми пропонуємо проходити службу саме на Львівщині, це адаптація на небойових посадах.
1: Дякую. А можете ще нам розказати більш детальніше, наприклад, про соціальні гарантії? Яка мінімальна, наприклад, заробітна плата у нового обранця-контрактника в Карпатському загоні. Чи така доступна інформація?
2: Громадянин України, який не має досвіду військової служби, приймається на посади, а у нас посади переважно всі сержантсько-старшинського складу в підрозділах охорони кордону, і після підписання контракту отримує грошове забезпечення від 22 тисяч гривень. Це те, що вже офіційно приходить на карточку військовослужбовцю. Є у нас посади, де передбачається ще додаткове нарахування. Це саме посади оператор безпілотних літальних систем за використання в службі саме безпілотного літального апарату. Нараховується додаткове грошове забезпечення. Також у нас є гірські ділянки місцевості, де проходять службу військовослужбовці. В них є 25% додатково ще до грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець до прийому на військову службу за контрактом проходив службу в силових структурах, а саме це військова служба за контрактом, правоохоронні органи, це може бути служба надзвичайних ситуацій або кримінально-виконавча, то проходження служби в цих структурах, його вислуга, вона буде зараховуватися і під час служби саме в 7-му прикордонному карпатському загоні, буде в нього збільшене грошове забезпечення, тому що ця вислуга військова теж зараховується.
1: Який соціальний пакет передбачений, власне, для потенційних кандидатів? Розкажіть про, наприклад, про контракт 18-24, так званий мільйонний контракт. Чи є у 7-му загоні бойовий підрозділ і чи можливість долучатися одразу до нього для тих, хто бажає?
2: В 7-му прикордонному карпатському загоні є бойовий підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування «Шквал», але відповідно до пілотного проекту, який визначений нормативними документами, він не підпадає під цей контракт мільйонний 18-24. Це у нас інші бригади, теж бойові Державної прикордонної служби. Це ГАРД, Помста, Форпост та Левий кордон, де можуть вони проходити. До речі, у нас з Шептицького району хлопчина строковий, який раніше проходив строкову військову службу в Державній прикордонній службі. Тільки після того, як почали приймати участь в цьому пілотному проєкті, він вирішив долучитися до саме цього пілотного проєкту контракту 18-24, саме мільйонний. Також громадяни України за бажанням можуть долучитися і в нашу прикордонну комендатуру, але це буде просто проходження служби в бойовому підрозділі. Але якщо людина не готова зразу проходити службу в бойовому підрозділі, вона може адаптуватися і проходити службу саме в підрозділах охорони кордону на Львівщині протягом року.
1: Пані Олено, хотіла ще перепитати, чи обов'язково потрібно мати цивільну освіту, щоб піти до вас на посаду, наприклад, інспектора прикордонної служби? Якщо до тих, хто хоче бути, наприклад, кінологом, для прикладу, чи навчають їх і чи є змога отримати таку державну, наприклад, собаку, хто, власне, може стати кінологом у вас?
2: Кінологом може стати будь-який громадянин України, який вирішив долучитися і саме проходити службу на посаді кінолога. В обов'язковому порядку він має любити тварин, тому що йому треба буде доглядати за своєю службовою собакою. Також він може долучатися до військової служби як своєю власною собакою. Є певні породи, які у нас проходять службу, або отримати державну. Незалежно від того, чи це власна собака, чи то державна собака, такий військовослужбовець після проходження базової військової підготовки спільно зі своїм побратимом, а саме своєю службовою собакою, проходить навчання в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, отримує сертифікат державний, отримує освіту кінолога, і сертифікат також отримує собака, яка теж разом зі своїм кінологом здає заліки по закінченню.
1: Ну, здається, що ми вже так вичерпно все проговорили, і тоді на завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися? Чи можете назвати гарячу лінію, адресу центру, наприклад, рекрутингу у Львові?
2: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067-29-25-119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
1: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковником Оленою Титовою. Вже у наступній програмі ми більш детальніше зупинимося на темах перший рік контрактної служби, посади і їх доступність, поговоримо про освіту та вимоги, про цивільних людей, які захотіли би вступити, з чого їм починати, чи є вакансії для жінок і чи потрібно буде знати іноземні мови. Більш розширено слухайте вже у наступних випусках новин.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У Шептицькому народному домі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомила Шептицька міська рада, яка зазначила, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє у предметних олімпіад та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Як відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, слухайте вже у подальших випусках новин. Матір школярки оштрафували через відео бійки на байдарковому центрі Сокаля. Окрім того, штраф отримав і батько нападниці. Сокальський районний суд визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов'язок та оштрафували її. Донька жінки знімала на відео бійку, яка згодом поширилася між своїми знайомими. Про це йдеться у постанові суду. Неповнолітня знімала на відео бійку та поширила запис. Подія сталася у квітні близько 20-ї години у Сокалі на території байдаркового центру, де почалася бійка між дівчатами. 14-річна дівчина чіплялася до 15-річної та використовувала нецензурні слова. Серед присутніх була і інша 14-річна дівчина, яка все це знімала на камеру мобільного телефону. Після інциденту вона поширила запис між своїми знайомими. Матір дівчини, яка знімала усе це відео, суд оштрафував на 170 гривень. Її визнали винною за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. На засідання суду жінка не з'явилася, проте подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності. Свою вину вона визнала і розкаялася. Батька нападниці оштрафували на 85 гривень. Окрім того, суд постановив накласти штраф на батька дівчини, яка спричинила конфлікт у розмірі також 85 гривень. Напередодні Зелених свят Лопатинська територіальна громада звертається до мешканців із проханням долучитися до благоустрою та наведення порядку на території громади. Мешканців просять прибрати прилеглі території біля домогосподарств, провести обкошування трави, впорядкувати місця поховань рідних та близьких, не залишати сміття на кладовищах і в місцях загального користування, а також підтримувати чистоту та охайність Лопатинської громади. Зелені свята – це не лише духовна традиція, а й час спільної турботи про рідний край, пам'ять про предків та повагу один до одного. Як в народі кажуть, трійця або п'ятидесятниця припадає цьогоріч на неділю 31 травня. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є допряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця 8 класу Потурицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія Шкварук. Час розкидати каміння і час його збирати. Напише мама Надія, полеглого захисника героя Віталія Будзінського, перебуваючи в дорозі з далекої Німеччини, поспішаючи на останню зустріч із сином. Всю дорогу Львів-Сокаль ми провели удвох. Я розмовляла, плакала, згадувала наші класні моменти, і смішні, і сумні. Я чула його присутність біля себе, його душу. І тільки як ми зустрілися з його друзями-байкерами, я почула, як та його душа рветься до них, до вітру, до волі. І я відпустила свою пташку. Ще один раз погасати з ними, пригадує мама той страшний день, коли син на щиті назавжди повертався додому. Зі слів побратимів і друзів, улюбленою фразою Віталіка була: «Що ви, пацики на моциках, з повним баком бензика?» «Дякую, пацики на моциках, що були з моїм Месі», тоді напише згорьована мама.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой Будзінський Віталій Олександрович народився 23 березня 1998 року у селі Потуриця. Тут у 2015-му закінчив школу, опісля навчався у Сокальському професійному ліцеї за спеціальністю автомеханік. Здобувши спеціальність, працював на СТО, ремонтував автомобілі. Але особливим його захопленням були мотоцикли. Байк, швидкість, життя – це його. Він справді жив. Хто його добре знав, то ніколи не забуде його жаги до життя і пригод на п'яту точку. Ганяв на мотику, любив пиво і не тільки, часом курив. Довгий час був у відносинах з вродливою і розумною дівчиною. Любив ліс і рибалку. Робив мамі з татом часом нерви, ну бо як без того? Але попри все, мав надзвичайно добре серце. Жив у повазі до старших, допомагав усім друзям, чи міг, любив батьків. А Соня, донечка покійного брата, для нього була всім. Це його любов з любові. Тяжко пережив смерть старшого брата Олександра, який мріяв, щоб Віталік вступив до військового ліцею. А Віталік мріяв, щоб брат ним гордився. На жаль, війна – це не ліцей.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Віталій перебував у Чикаго. Мама згадує, він повернувся з Штатів за 2 дні до війни. Хоча знали ми ще з листопада, що війна неминуча. Я так плакала і просила залишитися, не повертатися, але він сказав, що лети додому і крапка. Перший раз Віталій пішов у військкомат 23 березня 2022 року у свій день народження. Благання, сльози, прохання, погрози, крик, сварки і знову мольба. Йому було відмовлено мобілізації за станом здоров'я. РТЦК та СП його неодноразово відправляли додому, але Віталік не відступав від своєї цілі і врешті-решт добровольцем пішов виконувати бойові завдання. А в грудні 2023 року поставив перед фактом, записався добровольцем. І я відпустила. Серце просто рвалося, але я бачила, який він щасливий. Він так хотів, щоб брат ним пишався з небес, а я казала: «Ми всі пишаємось тобою, але «Бережи себе для Соні і для нас», – згадує мама. Віталій ішов на війну цілеспрямовано, знаючи, що завтра може й не бути.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Воїн добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Мріяв долучитися до лав військовослужбовців бригади «Азов». І мрія таки здійснилася. Був призваний на військову службу 12 січня 2024 року. Служив старшим кулеметником першого відділення першого взводу спеціального призначення 2-ї роти спеціального призначення на бронетранспортерах 5-го батальйону спеціального призначення «Азов». Месі – позивний Віталія. До речі, ще 1 вересня 2023 року Віталік змінив ім'я профілю на Месі. І, напевно, це ім'я було обрано не випадково, бо кумиром собі обрав кращого бомбардира в історії футбольного клубу «Барселона» і збірної Аргентини. Моя дитина. Віталій пишався, що він в полку «Азов». І жодного разу не поскаржився, що тяжко, що невиспаний чи втомлений. Все було для нього добре. І коли він заплакав, приймаючи присягу, я на 1000000% була впевнена, що він думав про брата. Наш Віталь, Месі, жив кожну хвилину свого життя, яскраво і весело, навіть там, на нулі. І як би важко йому не було, він вперто йшов вперед, розповідає мама.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад. Неначе картеч, в тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Звістку про загибель сина мама отримала в Німеччині, де перебувала разом з онучкою Софійкою. Будзінський Віталій Олександрович загинув під час виконання бойових завдань і забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу позицій противником, отримав поранення, несумісні із життям, через яке загинув 26 вересня 2024 року у районі населеного пункту Неліпівка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Я ще не вірю, що його нема. Здається, вийде з позиції і набере або напише: «Мам, все чітко». 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, на щиті додому повернувся. Молодий, відважний патріот, який добровольцем захищав Україну і свій народ від агресора.

світлій пам'яті героя Віталія Будзінського присвячується. 1998-2024. Назавжди 26. Багато людей розповідають, що коли виносили труну мого сина з храму, над ними з'явився лелека і клекотав. Зробив пару кіл над храмом, потім пару кіл над нашим будинком, повернувся до храму, ще зробив коло і полетів стрілою до неба. Воїни підходять до Небесного легіону, який стоїть пліч-опліч своїх побратимів, розповідає мама Віталіка Надія. Перед тим, як відійти у вічність, Віталік встиг закрити збірне авто, яке було таке необхідне для виконання бойових завдань його бригаді. Гроші зібрав, авто допомогли знайти небайдужі. Проте до Віталіка воно не встигло доїхати. На жаль. Тепер пам'ять про сина для батьків – це не лише спогад, а жива присутність у кожному дні. І поки вона болить і світиться водночас, вона триває у діях, у волонтерських ініціативах, у відкритих зборах на потреби його побратимів та воїнів Збройних сил України. Бо справжня пам'ять – це коли любов стає силою, що продовжує його шлях навіки строю Месі. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Соколь, с тобою по

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади, загинув житель села Теляш Руслан Косинський. У ці дні Шептицька громада ожилобі за героями Тарасом Царем та Миколою Ситником. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради. У Белській міській раді провели перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян. Про ключові етапи рекрутингу в інтерв'ю радіо Сокаль розповіла начальниця відділу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Титова. У Шептицькому народному домі провели церемонію нагородження переможців і призерів олімпіад та матір школярки оштрафували через відеобійки на байдарковому центрі у Сокалі.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Шептицька громада у жилобі. 28 травня на щиті до рідної громади повернувся герой Микола Ситник 1975 року народження. Громада зустріла скорботний кортеж, після чого в церкві Святого Йосафата провели заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, майже рік рідні Миколи Ситника жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А4808. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна і розділяє біль непоправної втрати. Поховали Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Миколи Ситника у четвер, 28 травня, у Шептицькій громаді оголосили День жалоби. У п'ятницю, 29 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Тарас Цар. О 13 годині на Соснівському перехресті відбудеться зустріч воїна. У Шептицькому орієнтовно очікуємо близько 13.30. Далі із героєм прощатимуться в селі Волсвен. Востаннє воїн прибуде до рідної домівки по вулиці Кутній, де проведуть панахиду, та у церкві Воздвиження Чесного Христа відбудеться чин похорону. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 35-річний захисник Тарас Цар, життя якого 23 травня забрав ворожий дрон «Камікадзе», коли із побратимами висувалися на позицію. Це сталося під час виконання бойового завдання поблизу села Самарське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ПВ-дрона головний сержант інженерно-саперної роти військової частини А4934 Тарас Цар отримав смертельні поранення. Низький уклін захиснику, перед яким ми усі в неоплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи. Поховають Тараса Царя на Алеї Героїв у селі Волсвен. У зв'язку із його загибелю у п'ятницю, 29 травня, у Шептицькій громаді також буде оголошено День жалоби. Сумна звістка надійшла і до Сокальської громади. Як стало відомо, 19 січня минулого року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш солдат Руслан Косинський, який до 18 травня цього року вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Нагадаємо, Руслан Косинський народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Базову середню освіту здобув у школі села Миколаївка Попаснянського району. Після її закінчення навчався в Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити у село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Теляжі. 29 січня 2024 року Руслана призвали до лав Збройних сил України, де він проходив службу у військовій частині А4689. Про зустріч та чин поховання Руслана повідомимо додатково. Йдеться у повідомленні Сокальської міської ради. Вічна пам'ять герою.
1: до інших тем.
2: Лопатинська селищна рада і надалі працює над збереженням стабільного функціонування громади та вирішенням актуальних питань її мешканців. У четвер, 28 травня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади, зокрема присвоєння поштових адрес суб'єктам нерухомого майна, надання соціальної послуги, догляду вдома, внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на травень 2026 року. Окрім того, затвердили заходи із нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня захисту дітей. За результатами обговорення з усіх питань порядку денного присутні прийняли позитивні рішення. 27 травня у Радахівській громаді відбулася важлива подія – відкриття центру життєстійкості. Зусилля і праця багатьох людей поєдналися з великим бажанням допомагати і підтримувати, стати для когось порадою, опорою, новим шансом все здолати і виправити. Розпочалося відкриття центру освяченням приміщення отцями церкви Святого Миколая, а саме отцем Володимиром Цариком, Юрієм Михайлюком та Ярославом Лепехом, а також вітальними промовами міського голови Радахівської міської територіальної громади Степана Кухенчука і першого заступника голови Шептицької районної військової адміністрації Ірини Наливайко. Присутні познайомилися із очільниками і фахівцями центру життєстійкості і побажали їм успіхів у праці. Інвестування у людину, у її рівновагу та психологічну стійкість – це допомога потребуючим у важких життєвих ситуаціях. Це безумовний пріоритет Радехівської громади, наголосив міський голова. У Белзькій міській раді відбулося перше засідання робочої групи з формування плану залучення громадян до прийняття рішень у територіальній громаді. За підтримки та участі експертів, європейський діалог розпочато спільну роботу над напрацюваннями ефективних механізмів активної участі мешканців у процесах прийняття рішень та розвитку громади. Формування плану залучення громади є важливим кроком до посилення відкритості, прозорості та співпраці між органом місцевого самоврядування і мешканцями громади. Белзька міська рада дякує усім учасникам за активність та конструктивний діалог. Рекрутинг – це процес виявлення, залучення, відбору та найму кандидатів на відкриті вакансії в компаніях або підрозділах Сил оборони. Це комплексний етап управління персоналом, який передбачає аналіз потреб, проведення співбесід та успішну адаптацію нових співробітників. Про ключові етапи процесу радіо «Сокаль» розповіла начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковник Олена Титова. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
0: 7-й прикордонний карпатський загін – це орган охорони кордону в складі Західного регіонального управління, який здійснює охорону державного кордону і межує наш кордон з Республікою Польща. У нас є підрозділи охорони кордону, це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Раворуська, Шегині, Смільниця, Цянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону саме на суші, в західний регіон.
2: Якщо ми говоримо про рекрутинг сьогодні, це конкуренція перш за все за людей. Чому кандидат має обрати саме Держприкордонслужбу, а не Збройні Сили України чи Нацгвардію?
0: Тому що саме в Державній прикордонній службі особливості прикордонного рекрутингу – це те, що громадянин, коли він звертається до рекрутерів, здійснюється консультація, всі етапи оформлення, а саме бесіда, проходження військово-лікарської комісії, професійно-психологічний відбір здійснюється стуто в Державній прикордонній службі. І громадянин під час оформлення на військову службу за контрактом, він не комунікує з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І саме в Державній прикордонній службі є така особливість, що кандидати, які приймаються на військову службу за контрактом, вони мають право вибору підрозділу охорони кордону, посади та рік часу не залучаються в зону проведення бойових дій. Тобто ми пропонуємо проходити службу саме на Львівщині, це адаптація на небойових посад.
2: Дякую. А можете ще нам розказати більш детальніше, наприклад, про соціальні гарантії? Яка мінімальна, наприклад, заробітна плата у новобранця-контрактника в Карпатському загоні? Чи така доступна інформація?
0: Громадянин України, який не має досвіду військової служби, приймається на посади, а у нас посади переважно всі сержантсько-старшинського складу в підрозділах охорони кордону, і після підписання контракту отримує грошове забезпечення від 22 тисяч гривень. Це те, що вже офіційно приходить на карточку військовослужбовцю. Є у нас посади, де передбачається ще додаткове нарахування. Це саме посади оператор безпілотних літальних систем за використання в службі саме безпілотного літального апарату. Нараховується додаткове грошове забезпечення. Також у нас є гірські ділянки місцевості, де проходять службу військовослужбовці. В них є 25% додатково ще до грошового забезпечення. Якщо військовослужбовець до прийому на військову службу за контрактом проходив службу в силових структурах, а саме це військова служба за контракт, там правоохоронні органи, це може бути служба надзвичайних ситуацій або кримінальна виконавча, то проходження служби в цих структурах, його вислуга, вона буде зараховуватися і під час служби саме в 7-му прикордонному карпатському загоні, буде в нього збільшене грошове забезпечення, тому що ця вислуга військова теж зараховується.
2: Який соціальний пакет передбачений, власне, для потенційних кандидатів? Розкажіть про, наприклад, про контракт 18-24, так званий мільйонний контракт. Чи є у 7-му загоні бойовий підрозділ і чи можливість долучатися одразу до нього для тих, хто бажає?
0: В 7-му прикордонному карпатському загоні є бойовий підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування шквал, але відповідно до пілотного проекту, який визначений нормативними документами, він не підпадає під цей контракт мільйонний 18-24. Це у нас інші бригади, теж бойові державної прикордонної служби. Це ГАРД, Помста, Форпост та Левий кордон, де можуть вони проходити. До речі, у нас з Шептицького району хлопчина строковий, який раніше проходив строкову військову службу в державній прикордонній службі. Тільки після того, як почали приймати участь в цьому пілотному проєкті, він вирішив долучитися до саме цього пілотного проєкту контракт 18-24, саме мільйонний. Також громадяни України за бажанням можуть долучитися в нашу прикордонну комендатуру, але це буде просто проходження служби в бойовому підрозділі. Але якщо людина не готова зразу проходити службу в бойовому підрозділі, вона може адаптовуватися і проходити службу саме в підрозділах охорони кордону на Львівщині протягом року.
2: Пані Олено, хотіла ще перепитати, чи обов'язково потрібно мати цивільну освіту, щоб піти до вас на посаду, наприклад, інспектора прикордонної служби? Якщо до тих, хто хоче бути, наприклад, кінологом, для прикладу, чи навчають їх і чи є змога отримати таку державну, наприклад, собаку, хто, власне, може стати кінологом у вас?
0: Кінологом може стати будь-який громадянин України, який вирішив долучитися і саме проходити службу на посаді кінолога. В обов'язковому порядку він має любити тварин, тому що йому треба буде доглядати за своєю службовою собакою. Також він може долучатися до військової служби як своєю власною собакою. Є певні породи, які у нас проходять службу, або отримати державну. Незалежно від того, чи це власна собака, чи то державна собака, такий військовослужбовець після проходження базової військової підготовки спільно зі своїм побратимом, а саме своєю службовою собакою, проходить навчання в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, отримує сертифікат державний, отримує освіту кінолога, і сертифікат також отримує собака, яка теж разом зі своїм кінологом здає заліки по закінченню.
2: Ну, здається, що ми вже так вичерпно все проговорили, і тоді на завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися? Чи можете назвати гарячу лінію, адресу центру, наприклад, рекрутингу у Львові?
0: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067 29 25 119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
2: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковником Оленою Титовою. Вже у наступній програмі ми більш детальніше зупинимося на темах перший рік контрактної служби, посади і їх доступність. Поговоримо про освіту та вимоги, про цивільних людей, які захотіли би вступити, з чого їм починати, чи є вакансії для жінок і чи потрібно буде знати іноземні мови. Більш розширено слухайте вже у наступних випусках новин.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Шептицькому народному домі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомила Шептицька міська рада, яка зазначила, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє у предметних олімпіад та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Як відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, слухайте вже у подальших випусках новин. Матір школярки оштрафували через відео бійки на байдарковому центрі Сокаля. Окрім того, штраф отримав і батько нападниці. Сокальський районний суд визнав місцеву мешканку винною у невиконанні батьківських обов'язок та оштрафували її. Донька жінки знімала на відео бійку, яка згодом поширилася між своїми знайомими. Про це йдеться у постанові суду. Неповнолітня знімала на відео бійку та поширила запис. Подія сталася у квітні близько 20-ї години у Сокалі на території байдаркового центру, де почалася бійка між дівчатами. 14-річна дівчина чіплялася до 15-річної та використовувала нецензурні слова. Серед присутніх була і інша 14-річна дівчина, яка все це знімала на камеру мобільного телефону. Після інциденту вона поширила запис між своїми знайомими. Матір дівчини, яка знімала усе це відео, суд оштрафував на 170 гривень. Її визнали винною за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. На засідання суду жінка не з'явилася, проте подала заяву з проханням розглянути справу без її присутності. Свою вину вона визнала і розкаялася. Батька нападниці оштрафували на 85 гривень. Окрім того, суд постановив накласти штраф на батька дівчини, яка спричинила конфлікт, у розмірі також 85 гривень. Напередодні Зелених свят Лопатинська територіальна громада звертається до мешканців із проханням долучитися до благоустрою та наведення порядку на території громади. Мешканців просять прибрати прилеглі території біля домогосподарств, провести обкошування трави, впорядкувати місця поховань рідних та близьких, не залишати сміття на кладовищах і в місцях загального користування, а також підтримувати чистоту та охайність Лопатинської громади. Зелені свята – це не лише духовна традиція, а й час спільної турботи про рідний край, пам'ять про предків та повагу один до одного. Як в народі кажуть, трійця або п'ятидесятниця припадає цьогоріч на неділю 31 травня. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бастлінк».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Цокаль, с тобою по

0: чи все світу не гадане послання? Чи дивні бістроми ніжних рук?
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни.
1: Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
0: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
0: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM. Поруч кожну мить.

0: І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.